прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. І першою для вас заспіває наймолодша вихованка вокальної студії «Іскра», якій всього 6 років, неймовірно талановита Соломія Семенова.

Щодня наші військові віддають за нас життя, борються за нашу свободу і незалежність. І саме завдяки їхній мужності ми маємо змогу жити, працювати і святкувати важливі події в нашому житті. Не перестаємо дякувати їм. І для всіх наших захисників та захисниць, а також всіх українців, звучить наступний музичний подарунок у виконанні юного співака Івана Попеску.

Наступною прозвучить відома на весь світ пісня «Карузо», присвячена відомому італійському оперному співаку Енріко Карузо. У виконанні неодноразової володарки гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Ангеліни Капрош.

Батьківський будинок – це маленький рай. Там добре спиться і завжди пахне смаколиками. Це найкращий куточок на всій землі. Адже там завжди на нас чекають наші батьки. Для вас звучить пісня «Батьки мої» у виконанні неодноразової переможниці всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Анастасії Пилипюк.

0: імена.
1: А наступне музичне вітання хочеться почати зі слів геніальної поетеси Лесі Українки. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. Отож, пісня моя єдина, що л'ється від серця солістки вокальної студії «Скра» Валентини Попеску.

0: нові імена.
1: Пісню «Думи» на слова Тараса Шевченка та музику Артема Пивоварова виконає для вас Юний Соловейко, лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Сергійко Гоменюк.

0: нові імена.
1: На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Соломія Семенова, Іван Попеску, Ангеліна Капрош, Анастасія Пилипюк, Валентина Попеску та Сергій Когоменюк. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франк.

0: місяців охорони 2 місяці отримую безкоштовно. Оплачую 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tiger.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує DJ Джаман.

реклама. У четвер, 8 жовтня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від плюс 2 до плюс 25. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 8 до плюс 25. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 6 до плюс 26.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, починається ранкове шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100FM. Сьогодні четвер, 8 жовтня. Дорогі друзі, завершується робочий тиждень. Олег Сірман та Іра Саннікова для вас працюють. Ну і зимуть розкажемо, які є сьогодні приводи для свята. Ви ж робіть гучніше. Це Буковинська хвиля 100FM.

0: Друзі, якщо ви маєте знайомих юристів, адвокатів, помічників адвокатів, суддів, прокурорів, будь ласка, не забудьте сьогодні їх привітати. Усіх людей, які причетні до юридичної справи, треба сьогодні вітати, бо сьогодні в Україні відзначають День юриста. Олешко, я тебе теж вітаю як
1: людину. Пасибі, пасибі. До речі, дорогі слухачі, я зараз тримаю в руках урочисто банан, який Іра мені сьогодні принесла вранці і сказала: Олег, вітаю тебе з Днем юриста. І мені максимально приємно, тому що, дивіться, банан свіжий, спілий, все у нього гаразд.
0: І в тебе все буде гаразд.
1: І в мене все буде, як у цього бананчика, знаєш. Це ж символічно.
0: Щоб ви собі розуміли, що просто Олег фаховий юрист.
1: Так.
0: Не юриста, у чоловіка є.
1: Вітаю наш юридичний факультет імені Юрія Федьковича нашого університету. Дякую всім за те, що мене там навчили, всього, що я вмію і не вмію. От.
0: А чого тебе навчили на юридичному факультеті, що ти цим користуєшся, власне, на радіо в ефірі?
1: Вирішувати питання.
0: Клас.
1: Так. Дорогі друзі, вітаємо вас щиро. Ще сьогодні дуже цікавий день, який називається День вареників. Якщо ви полюбляєте зі сметаною, з картоплею, з цибулькою, зі шкварками.
0: Віктор Розовий, напружуйся. Напружуйся з самого ранку.
1: Хто в контексті, той зрозуміє, чому Віктор Розовий і вареник мають щось спільне. От, дорогі друзі, вітаємо вас сильно.
0: Бо він дурачок. Ну, окей, це я так думаю.
1: Так, це тут така, суспільство тоді дуже поділене було, розумієш? Коли нема в Україні політики, тоді з'являється Віктор Розовий і його дружини. Вони починають ділити суспільство.
0: Вже тепер буде нова, до речі.
1: Так, ну та най Бог допомагає. От, дорогі друзі, вітаємо вас з цими святами. Будьте поруч. Це ранкове шоу 7:40. У нас є вайбер, до речі, і разна його номер.
0: 095-275-0100. Дзвоніть нам, коли будуть розіграші, а зараз можете

0: Easy Bus Transfer – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Easy Bus Transfer. Easy Bus Transfer – подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв.
2: Пропорція.
3: Кофі ту го.
2: Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
5: Хочеш говорити англійською?
6: Профіцентр.
5: Хочеш багато практики?
6: Профіцентр.
5: Хочеш без домашки?
6: Профіцентр.
5: І як це все працює?
6: Метод Калана.
5: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії VD Group. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект Шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Шановні друзі, ви знаєте, в мене є приємна новина, і вона якраз може надихнути дівчат, які там купу років зустрічаються з хлопцями, живуть з ними, але чомусь не мають ось цієї омріяної обручки в себе на правій ручці.
1: Ти знаєш, як наштовхнути, та?
0: Ні,
1: що
0: я знаю,
1: зробити?
0: Що все ж таки можна дотиснути. На Шепетівщині 84-річний Борис та 81-річна Людмила офіційно зареєстрували шлюб після 60 років спільного життя. Пара з села Миклаші узаконила свої стосунки у ЦНАПі Ямпільської селищної ради, довівши, що справжні почуття перевіряються роками, а не датою в паспорті. Вітаємо молодят і бажаємо міцного здоров'я, щасливих років під мирним українським небом.
1: Не знаю, чи це в них перший шлюб, але останній точно.
0: Та яке? 60 років разом. Та порахуй. Якщо дивися, їй 81. 60 років разом з цим чоловіком. Вона з 21-річного віку з ним.
1: То вона перевіряла його, напевно, ці роки. Чи він її перевіряв? Не знаю.
0: Я не знаю, хто можна... перевіряв. Може, вони обидвоє не перевірені?
1: Що можна робити стільки років?
0: Я думаю, що придивлятися? Вони народжували дітей.
1: Боже, мене гартований. Типу, вони придивлялися, потім стали погано бачити, стали і все, і одружилися.
0: А, це підход. Скажи, будь ласка, скільки ти
1: готовий міг? Готовий чекати?
0: Так.
1: Не знаю. Ну, мені здається, що вони собі, знаєш, набулися, нажилися, пожили разом для себе, та, а потім вже вирішили одружитися. От, я скільки готовий чекати?
0: 60 років чекати на освідчення.
1: Ну, вона, напевно, вже точно собі знала, як це буде. Та? Вони склали всі ці...
0: Але... Ну, просто, мені здається, що вона знала, що це не буде.
1: Вже о 8 ранку, дорогі друзі, тут зустрічаємо нашу Богдану Рихлу, яка розкаже про серйозніші новини, вагоміші, які впливають на життя Чернівців і Буковини. Ми з Ірою йдемо чернем ранкової кави і вас закликаємо це зробити. Будьте поруч, Альона Моргалієва завершує цю музичну годину.

Це не шоу-розва про те, куди котиться цей світ. Це події, які відбуваються зовсім поруч і торкаються кожного. Будь в курсі, слухай, розмірковуй. Новини щогодини. По буднях на Буковинській хвилі.

0: Для Чернівців водоканалу на тиждень встановили обмеження на забір води. Для пунктів пропуску Боковини придбають мобільні укриття, а чернівці закликають бізнес подбати про перебування тварин у закладах під час зими та відключень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Державне агентство водних ресурсів тимчасово обмежило забір води для Чернівців водоканалу. Рішення пов'язане з маловоддям на окремих річках України. Обмеження діятимуть із 7 до 15 жовтня. Вони передбачають, зокрема, зменшення лімітів на забір води для окремих підприємств. Водночас обмеження не поширюється на забір води для питних потреб. Після 15 жовтня права водокористувачів мають відновити у повному обсязі, якщо гідрологічна ситуація нормалізується. У Держводагентстві зазначає, що такі заходи необхідні для раціонального використання водних ресурсів у період маловоддя. Для пунктів пропуску Буковини придбають мобільні укриття. Вони мають посилити захист людей, які перетинають кордон, та працівників пунктів пропуску. Служба відновлення розвитку інфраструктури у Чернівецькій області оголосила два тендери на придбання, доставку і встановлення таких укриттів. На закупівлю планують спрямувати майже 38,5 мільйона гривень. Встановити укриття мають до кінця цього року. Йдеться про укриття місткістю від 10 до 50 людей, залежно від пасажиропотоку. Вони мають захищати від ударної хвилі та уламків і забезпечувати короткостроковий до 4 годин захист людей. У Чернівцях затримали громадянина Франції, який був у міжнародному розшуку. У Франції чоловіка засудили до 2 років ув'язнення. За даними прокуратури, він порушив заборону суду займатися підприємницькою діяльністю і привласнив понад 64 тисячі євро, які отримав на будівництво будинку. Після цього чоловік переїхав до України. У Чернівцях його затримали. Після екстрадиційної перевірки обставини, які перешкоджали б його видачі, не встановили. Чоловіка передали компетентним органам Франції для виконання вироку суду. До уваги водіїв, у Чернівцях 10 жовтня через благодійний півмарафон частково перекриють рух у центрі міста. Обмеження діятимуть на Соборній площі і низці центральних вулиць. Зокрема, на Соборній площі рух повністю перекриють із 6:30 до 15 години. Із 9 до 12 години обмеження діятимуть на вулиці Героїв Майдану, проспекті Незалежності, Небесної Сотні, Федьковича, Садовій, Братів Русників і прилеглих ділянках вулиць. Із 6:30 до 15 години 10 жовтня також заборонять паркування на Соборній площі і частині вулиці Героїв Майдану. Звільнення доріг від транспорту розпочнуть із 6 ранку. Тож водіїв просять врахувати обмеження під час планування маршрутів. У Чернівцях бізнес закликають подбати про можливість перебування відвідувачів із домашніми тваринами у закладах під час зими та можливих відключень світла. При цьому радять враховувати специфіку роботи, вимоги законодавства і безпеку відвідувачів, працівників і тварин. У міській раді зазначають, що така ініціатива особливо актуальна напередодні зими. Через можливі перебої з електроенергією, опаленням, безпечні і теплі місця можуть знадобитися не лише людям, а й їхнім улюбленцям. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Домклінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Домклінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Домклінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Друзі, маємо дослідження свіженьке для вас, яке під'їхало з Великої Британії. Нагадаємо, це ранкове шоу 7.40, 8.07. Виявляється, почнемо з цільової аудиторії. Іра, що найсексуальніше чоловік може зробити вдома для тебе?
2: Ого-го-го-го-го.
1: Ми подумаємо, уяви собі, твій чоловік...
2: Помити душову кабіну.
1: Так. Але ти попала в ціль. Це попала в ціль, тому що виявляється, найсексуальніше, що чоловік може зробити вдома, це прибрати.
2: Так.
1: У великому дослідженні взяло участь 3600 жінок, і 95% з них сказали, що партнер стає привабливішим, коли бере участь у домашніх справах. Причому допомога виявилася для багатьох ціннішою за класичні романтичні жести. Тобто, мало того, типу, щось сказати приємне там за, я там ще щось, а ще можна взяти і сміття винести, помити посуд.
2: Ой, це вже обережно, бо я зараз не зможу працювати.
1: Дослідження додало вогню. Жінки повідомили про вищу задоволеність стосунками, коли чоловіки самостійно брали на себе якісь обов'язки. Наприклад, помити посуд або самому пам'ятати про те, що треба купити порошок, дитину кудись відвезти, покупки спланувати. Тобто чоловік стає максимально сексі.
2: Це правда.
1: Чоловіки беріть на озброєння. Дослідження правдиве, воно працює. А твій чоловік так і робить, правда?
2: Так і робить. Так, а ще плюс, я хочу поділитися досвідом.
1: Давай, лайфхак.
2: Лайфхак, дивіться. Якщо нам, наприклад, немає можливості встановити посудомийну машину, фінансової можливості немає, чи місця, наприклад, немає, встановіть малесеньку посудомийну машину, вона не займає багато місця, і, чесно, ціна нормальна, якщо ще там частинами, взагалі супер. І це так покращує стосунки, дивіться, у вас мінус одна причина сваритися.
1: Хто буде мити посуд?
2: Це просто. Це
1: одвічне питання.
2: Скільки коштувала така історія, яка б установила наші стосунки, скільки там, 10 тисяч гривень?
1: Та?
2: Це що треба?
1: Дуа Ліпа продовжує. Доброго ранку всім!

0: Олежку, нічого не планую на наступний тиждень. Тому що
1: ти мене кудись кличеш?
0: Так, я тебе кличу на кінець світу. Тому що 12-13 жовтня очікується кінець світу. І про це заявив пастор із Південної Африки Джошуа Млакела. Ось, і він каже, що йому явилися Бог та Ісус. І особисто повідомили дату кінця світу. Що їв і пив, і курив перед цим цей пастор, ніхто не знає.
1: Я би хотів тільки, щоб в одній частині світу настав кінець, от, але ну, там пастора щось нічого не обіцяють.
0: Щось нема того пастора.
1: Вчора був день чуми, там у них офіційно, пам'ятаєш, так?
0: От,
1: відзначали. Тому, дорогі друзі, ми ж українці, ми ж плануємо тільки на завтра, далі поки що не плануємо.
0: Далі буде видно.
1: Так, Володимир Дантес, композиція «Лайки» вже вривається в наш ефір.
0: Восьма... Це про песики?
1: Ні, думаю, про сердечка.
0: Подобайки, байки.
1: Подобайки, байки. Слухаємо.

0: Оце ми з тобою тільки що про псів трошки поговорили, та про лайк. От, виявляється, в Каліфорнії до будинку заліз грабіжник, і в будинку жив золотистий ретвейлер. Ти сповіляєш цього пса, такого, який мав би охороняти, типу, зразу щось
1: відкусити,
0: щось мав грабіжнику одразу, та? Можна собі придумати. Насправді, песика, якого звати Неш, він, очевидно, мав би свою територію захищати.
1: Це який? Це Неш? Ні, не Неш.
0: Він почав приносити грабіжнику іграшки і запрошувати його гратися з ним. Коли приїхала поліція, Неш побіг зустрічати вже поліцейських, які теж з іграшкою. Уявляєш собі? От. Насправді, дуже мило. Але,
1: толку
0: слухай,
1: немає
0: але,
1: того пса.
0: Слухай, наші би не годували такого пса, який не захищає територію.
1: Боже,
0: точно.
1: У нас в дворі живе пес, який обкусав усіх кур'єрів Glovo, які взагалі там бувають. Це просто, ну, це капець.
0: А ви пишете в коментарях, типу, кур'єру, типу, у нас такий пес, що може від щось кусити, так?
1: Я зазвичай просто, коли, наприклад, замовила доставку, чую, що під вікнами гавкає, то я думаю, о, вже кур'єр іде.
0: Я теж так розумію, що гості йдуть.
1: Я залишаю просто більше на чай, чесно кажучи.
0: О, дорогі друзі, Кельвін Харріс продовжує наш ефір. Ми зустрінемося зовсім скоро, вже у рубриці, яка називається «А що у кошику?». Хтось із вас сьогодні отримає подарунок від нас з Ірою. Уявляєте, який це має бути подаруночок. Ну і від Тано Маркета. Тому будьте поруч, не перемикайте вже. Телефончик собі там запишіть 095 275 0100 і поговоримо разом з вами у нашій рубриці.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Блео» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат буковини.
4: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
1: Урологія Втом Клінік. Рівненська, 6.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099 31 36 720.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 571165 від 25.12.2014 року.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Такі гарні фото.
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї.

0: Грінері. Все буде гарбузово.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Доброго ранку усім, триває наше ранкове шоу 7.40, і це рубрика «Що у кошику?». Тут будемо вам дарувати подаруночок. Іра вже тримає його в руках.
3: Так.
2: І зараз вам дасть послухати, як він звучить. Ану, постукай по ньому. Ні, ти постукай. Тако. Чуєте? Ось так сьогоднішній товар звучить. До речі, ти його любиш, споживаєш ще чи ні?
3: Ні.
2: От, а перестала? Раніше любила?
3: Хіба в складі якоїсь страви.
2: Угу. 095-275-0120. Ще від тебе дві підказки. Давай.
3: Ще від мене. Ця номер один.
2: Так.
3: Номер два. Ні, я жартую. Насправді, цей товар не любить чекати.
2: Не любить чекати.
3: От ви відкрили його, і бажано робити всі справи якомога швидше, бо чекати він не любить аж дуже довго.
2: Його, до речі, маса, дорогі друзі, 950 грамів майже.
3: І, звісно ж, його можна купити в Таномаркеті, якщо ви не виграєте.
2: Отож, 095-275-0100, як гадаєте, про який товар йдеться, якщо маєте будь-які варіанти. До речі, я попри свій вік, такий вже, знаєш, не юний, то я продовжую його споживати, подобається воно мені. От, а окремі люди...
3: А багатько людей, виходячи з підліткового віку, кажуть, що вже не йде.
2: Вже не йде. Так, я можу втекти, хоча все життя провожу без ніг. Доброго ранку, як вас звати?
4: Добрий день, Дмитро.
2: Дмитро,
3: приємно.
2: Вигравала в нашій рубриці раніше?
4: Ні.
2: Ні, ну ти якщо вперше, то супер, будь ласка.
3: А чи виграєте сьогодні? Так, так?
4: Так.
2: Окей, ваш варіант.
3: Ваш варіант.
4: Сметана.
2: Супер, спасибі.
4: Молоко.
3: Передумавши, все нормально, супер.
2: Бачите?
3: Ми вас вітаємо, ви молодець, що передумали.
2: Дмитро, якби ви були зараз...
3: Ви були за секунду до невдачі, скажімо так. Але вам вдалося. Дійсно, молокія, 2,5% жирності, ультрапастеризоване з кришечкою, 950 грамів, тепер ваше.
2: Дмитро,
3: але хочете зробити з нього сметану, та, невелике діло.
2: Як собі забажаєте. Будь ласка, ваші привіти, кому бажаєте, передавайте.
4: Продаю компанії Детюнінг.
2: Окей,
3: клас.
2: Ми їм теж передаємо.
3: Ми теж їм питання передаємо.
2: І все?
4: Да.
2: Дякую, Дмитро, дякую. Я відчуваю, що...
3: Супер лаконічна людина.
2: Ні, ця компанія відчуваєте, що ціла єдина роботу, знаєш? Вони там... Це колективне рішення, відчуваю.
3: Як буду ділити пакет молока?
2: 50 на 50. Ну, я не знаю, може у них на фірмі по-іншому. От дізнаємося. Дмитро, будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром
3: ти
2: розкажемо.
3: Ти трохи. Та,
2: як ми вам відомо молочко, розкажемо поза ефіром.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Дорогі друзі, кажуть, що сьогодні максимально теплий день цієї осені. Якщо ви ще не вийшли з вашої домівки, якщо вам на роботу трішки пізніше, ніж нам, то сьогодні можна піти, напевно, останній раз цього року у футболці на роботу і не сильно тепло вдягатися. Сьогодні температурні показники максимально високі. 8 жовтня на Буковині ясно. Це улюблене слово всіх жінок. Без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці – від +7, увага, до +26.
1: Невідомо, насправді, чи будуть ще такі теплі дні саме цього року. В будь-якому разі треба сьогодні цей теплий день не прогавити. Особливо, якщо ви у Вижницькому районі, у Вижниці, Путилі, Важкицях та Бергомиті, від +2 до +25 там передбачається температура.
0: Ось коли такі стрибки температури, дуже метеозалежні відчувають. Прям максимально. Голова болить, тиск піднімається. Дністровський район – це Хотин, Кельмичі, Сокиряни і Новодністровськ. Максимальна позначка у вас +25, мінімальна +8.
1: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від +6 до +26.
0: Хто чекає промокотик на суші, я раджу вам не перемикати, тому що Анна Трінчер зараз співає про «О, Господи!» максимально релігійна пісня, а потім ми озвучимо промокотик для суші. Не перемикайте!

0: з голови. Ранкове шоу 7:40. Ти знаєш, що суші – це насправді не про якусь страву, яку вигадали одразу. Просто зберігали рибу поміж рису.
1: І це випадковість?
0: Так, і це випадковість.
1: Все в житті випадковість. Просто потрібно момент зловити, хтось зловив і тепер заробляє на цьому шалені гроші.
0: Зловити свій час зоряний і час успіху, я думаю, що можуть наші слухачі щонайменше позмагатися за пропозицію тижня.
1: Від нашого партнера Сента Суші, дорогі друзі, ви можете виграти більше 1 кілограма смачних суші, якщо запам'ятаєте промокод, який ми для вас озвучимо. Але перед тим я швиденько нагадаю, що таке Сента Суші, раптом ви забули.
2: Реклама.
1: Це вам не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, який змінить ваші уявлення про ідеальну обідчу вечерю. Досвідчений шеф постійно і постійно досконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Приходьте до них у Чернівцях на головну 64 або заходьте в їхній інстаграм Сента, нижнє підкреслення, суші.
2: Реклама.
0: Отже, задля того, аби зареєструватися у нашому чат-боті і, не знаю, там, помолитися Богу, щоб рандомайзер обрав саме вас.
1: Ану Трінчер послухати. О, Господи.
0: Це вже працює. Ось, що потрібно зробити? Потрібно написати 3 слова нам у чат-бот. Закон і авокадо. Можливо, ви пам'ятаєте такий серіал, це здається? Закон і порядок. А це закон і авокадо.
1: Закон і авокадо в наш програм-бот.
0: Теж такий юридичний промокотик.
1: Та, святковий максимально, для того, щоб всі юристи, якщо ви юристи сьогодні вранці чуєте промокотик, не почуть обов'язково, тому що зірки мають точно зійтися. Іван Ізраїл, чоловік добрий, він може правильно натиснути кнопочки і сьогодні дійсно, можливо, якийсь юрист виграє, або ж там ще якийсь день вареника, да? Або якийсь вареник виграє.
0: Так, я не знаю, але я думаю, що точно будуть їсти від Сента суші не варенички смачнющі, а смачнющі добірні суші.
1: Закони авокадо наш телеграм-бот. Друзі, ми прямо йдемо далі. Бруно Марс нас поспіває, і ми почуємося у рубриці «Нове закрутили». Сьогодні будемо дарувати 300 гривень на замовлення у львівських круасанах.

0: Партнер – львівські круасани.
1: Свято на моїй вулиці продовжується. Сьогодні Іра принесла багато круасанчиків. Смак незмінний. Без банану, з бананом та... Працює мікрофончик на поговори. Ага. От, все, поламало. Поламала мікрофон Іра Санікова. Давайте після пісні почуємося. Та. А ну, чекай, чекай, чекай. А, ну, я зараз тільки похожу. А ну, поговори.
0: Ну, о. З'явилася,
1: так, прекрасно. Дорогі друзі, умови наступні. Зараз ви будете чути, як з повним ротом моя колега буде озвучувати українське прислів'я. Вам потрібно його вгадати і набрати 095-275-0100, потрапити до прямого етеру і озвучувати своє прислів'я. Будь ласка, Іра, готова. Чую. Так, 095-275-0100, якщо ви розумієте. Так, ще раз, давай. Так. Там щось таке, як на районі. Сишиш, да, було? Так. 095-275-0100, яке українське прислів'я озвучила моя колега. Давайте ще разочок, давай. Так. О, так, є вже слухач і слухачка. Привіт, як вас звати?
2: Добрий ранок, мене звати Наталя.
1: Наталя, дуже приємно. Готові свою версію озвучити?
2: Готово.
1: Там щось пропити. Давайте, просимо.
2: Пити голодному не товариш.
1: Дійсно!
0: А ви молодець, я вже проковтнула.
1: Дійсно, Наталя, ми вас щиро вітаємо з перемогою. Ви забираєте сьогодні від нас 300 гривень на замовлення львівські круасани. Як ваш настрій?
2: Непогано зранку. Так у вас.
1: Ви вже каву випили?
2: Ще ні.
1: От, ми вам бажаємо приємного сніданку, хай все вдається. Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свої круасанчики. Ну, а це була рубрика «Ну, ви і закрутили».
3: Ну, ви і закрутили!
0: Партнер «Львівські круасани».

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності – це.
1: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
2: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.
3: Мережа супермаркетів «Торба».
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Хочеш говорити англійською?
6: Профіцентр.
5: Хочеш багато практики?
6: Профіцентр.
5: Хочеш без домашки?
6: Профіцентр.
5: І як це все працює?
6: Метод Калана.
5: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
7: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
8: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
7: Сотні живих метеликів, папуги, какаду-коко, рибки-кої і фотолокації з тропічними рослинами.
8: Тропічна пригода для всієї родини.
7: Венгрінері. Село Мамаєвці.
8: Лише 15 хвилин від Чернівців.
9: Реклама.
10: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
11: Наступним можеш стати ти.
10: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
11: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
10: Завжди ближче.
11: Від Тано Маркет.
10: Слухай, надсилай.
11: Збирай, забирай.

0: Друзі, ми з хвилинки на хвилинку очікуємо у цій студії Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин. Після неї, я сподіваюся, тут з'явиться Катя Урсаді з новинами спорту.
1: Плакаю, таки надії.
0: Так, але перш ніж ми зробимо невеличку паузу, то, звичайно ж, потрібно нагадати про мокотики, які вам знадобляться. Якщо мрієте про пропозицію тижня номер 2 від Сента Суші, септо 1 кілограм 190 грамів добірних суші, то, будь ласка, пишіть про мокотик, який вас зареєструє у розіграші «Закон і авокадо».
1: Далі, для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від Таномаркета і зібрати сьогоднішній кошик на суму 300 гривень, пишемо промокотик, який звучить так. Ілюзія банана. Не бонана, а банана. Напишіть у наш телеграм-бот, і сьогодні ввечері вам зателефонує Іван Ізраїлик, і разом з ним збирати ви покупки. Я думаю, що це приємно. З чоловіком збирати покупки. Їх у нас двоє там, да? Іван Ізраїлик і Вадим Голуга.
0: Так, так. Це ж майже як в рекламі «Бонжур».
1: Звичайно, звичайно. Або ж Рошен, там теж якась реклама гарна була, там теж гарні чоловіки були колись, дуже давно.
0: Дуже давно.
1: От. Ілюзія банана. Напишіть наш телеграм-бот і нехай вам пощастить. Ми ж повернемося до вас в

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Києві внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинули двоє людей. На Дністрі через відсутність опадів зберігається маловоддя, а на вулиці Конституційній у Чернівцях планують відремонтувати частину каналізації. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби у Києві внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинули двоє людей. Про це повідомили в ДСНС. Четверо людей постраждали, серед яких двоє – це діти. Водночас у Прилуках Чернігівської області досі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, який стався зранку 7 жовтня. Станом на ранок підтверджено загибель 22 людей, серед них 5 дітей. Ще 54 людини травмовані, зокрема 7 дітей. На Дністрі через відсутність опадів зберігається маловоддя. За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів, впродовж 1-7 жовтня у басейні Дністра опадів практично не було. На окремих притоках рівень води продовжував знижуватися. У межах Чернівецької області на Дністрі і Дністровському водосховищі станом на 6 жовтня фіксували незначні добові коливання рівня води. Фахівці постійно моніторять гідрологічну ситуацію і стан захисних споруд. Нагадаємо, через маловоддя Державне агентство водних ресурсів із 7 до 15 жовтня запровадило тимчасові обмеження на забір води для окремих водокористувачів, зокрема і для Чернівців водоканалу. Обмеження не стосуються забору води для питних потреб. Якщо гідрологічна ситуація нормалізується, після 15 жовтня права водокористувачів мають відновити у повному обсязі. На вулиці Конституційній, 45, у Чернівцях планують капітально відремонтувати зовнішні мережі каналізації. Причина – регулярні підтоплення підвалів будинком, про які повідомляли мешканці. Про це повідомили міські раді, пише Суспільне. На ділянці планують замінити і облаштувати каналізаційні колодязі, встановити зливні ліки і нові трубопроводи. Очікувана вартість робіт – понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Наразі шукають підрядника, який має завершити ремонт до 27 травня наступного року. У Чернівцях проведуть благодійний ярмарок на підтримку 82-ї Буковинської бригади. Захід відбудеться сьогодні у Чернівецькому ліцеї номер 9 і триватиме з 11 до 14 години на подвір'ї молодшого корпусу ліцею на вулиці Лесі Українки, 29. Учні і батьки продаватимуть домашні смаколики, страви, напої і вироби хендмейду за символічні донати. Також проведуть безпрограшну лотерею. Усі зібрані кошти передадуть на потреби 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Aquanice» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Збірна України втратила одразу три позиції у рейтингу FIFA. Після чотирьох матчів Ліги Націй синьо-жовті опустилися з 33-го на 36-те місце. Найбільше рейтингових балів Україна втратила через поразку від Північної Ірландії з рахунком 0-3 та Угорщини з рахунком 1-2. Більше того, Україну в рейтингу обійшла Росія, яка не проводить офіційних матчів і тепер перебуває на 35-й позиції. Очолює рейтинг Іспанія, другою йде Аргентина, третьою Франція. А вже 11 жовтня Чернівецька Буковина зіграє проти лідера української прем'єр-ліги Житомирського Полісся. Після 7 турів Полісся очолює чемпіонат із 18 очками, тоді як Буковина має 7 балів і посідає 11 місце. Для чернівчан матч буде номінально домашнім, але через реконструкцію стадіону Буковина команда прийматиме суперника у Кам'янці-Подільському. Матч розпочнеться о 18 годині, а пряма трансляція доступна на УПЛ ТВ. Теніс. Еліна Світоліна продовжує боротьбу за титул у Пекіні. Перша ракетка України впевнено вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000, обігравши американку Ен Лі у двох сетах з рахунками 6-2, 6-3. Для Світоліної це вже п'ятий чвертьфінал на турнірах тисячниках цього сезону. І нагадаємо, один із них завершився титулом у Римі. А вже за вихід до півфіналу в Пекіні українка зіграє проти китаянки Джен Цінвень. Бокс. Даніель Дюбуа зробив свій прогноз на довгоочікуваний бій Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Чемпіон світу WBO ставить на перемогу Ф'юрі, але називає обох боксерів легендами британського боксу. А після цього не проти й сам зустрітися з циганським королем. Щоправда, спочатку Дюбуа потрібно захистити власний пояс. І вже 17 жовтня він проведе реванш із Фабіо Вордлі. А Ф'юрі та Джошуа зустрінуться 11 грудня у Кардіфі. І на кону вакантний титул WBA «Супер». Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: Наше ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100FM. Олег Сірман та Іра Саннікова. Друзі, День юриста сьогодні. Вітаємо усіх, хто святкує своє професійне свято. Це українські правоохоронці в будь-якому разі. Всі наші судді, адвокати, всі, хто має стосунок до цієї прекрасної правничої професії.
1: Адвокати, судді, усі, хто має стосунок до правничої професії, ви знаєте, що робити? В нас стартує піца-квест. Не все ж вам заробляти гроші. Можна щось і отримати абсолютно безкоштовно на Буковинській хвилі.
0: Закуска сьогодні знадобиться, та.
1: Піца діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто».

0: партнер Pronto Pizza.
1: Добрий раночок усім, це піца-квест на Буковинській хвилі. А що це означає? Те, що сьогодні хто з слухачів отримує смачну піцу діаметром 30 сантиметрів. Ми загадуємо якусь локацію, читаємо відгуки хороші і погані, а ви набираєте 095-275-0100. Are you ready?
2: I'm ready. Отже, Вікторія Ластович пише 4 місяці тому, ставлячи 5 зірочок. Смачні ситні сніданки, гарний інтер'єр, гарне розташування. Ціни, як на мене, вище середнього, але, можливо, для чернівців це середні ціни. Великий вибір десертів. Однозначно, варто для відвідування. Де багато десертів? Ну, друзі,
1: дуже
2: якщо
1: багато.
2: Що, я пам'ятаю...
1: Якщо що, це як вже ми... підказка, Іра, ти обережно, будь ласка. Так. Далі, Роман Мельник. 2 місяці тому у сніданку був недосмажений омлет, було сире яйце. Офіціантка повідомила...
2: Боже, це моя фобія.
1: Фобія?
2: З'їсти сире яйце.
1: Окей, 095-275. Сніданок за 305 гривень було забрано з рахунку. Дивна пропозиція, враховуючи, що страва непридатна до споживання, написав Роман Мельник. 3 місяці тому поставив одиничку. Ось такий жорстокий Роман Мельник. Так, є слухач і слухачка. Привіт, як вас звати?
3: Добрий ранок.
1: Добрий ранок. Як вас звати?
3: Наталя.
1: Наталя.
2: Дуже приємно, Наталочка.
1: Ми готові послухати ваш варіант.
3: Я гадаю, що, можливо, це кав'ярня «Твоя мрія».
1: Слухайте, гарна кав'ярня, будемо знати.
2: Будемо знати, можливо, загадаємо наступного тижня. Але ні, Наталочко, на жаль, ні.
1: Дякуємо, дякуємо за участь. Ми готові продовжити. Є хороший відгук ще.
2: А ти погано не читаєш?
1: Я вже почитав тільки що.
2: А, чекай, добре, вибачте.
1: Це ж Мельник, нерозмажений омлет був.
2: Яра пише 2 місяці тому, місцевий експерт, 5 зірочок. Швидко приготували, смачно, дуже гарний посуд. Не було шумно чи жарко. Коли почало жарити на вулиці, то закрили вікна і вимкнули кондиціонер.
1: О, Боже, як гарно. Так, є слухач або слухачка. Привіт, як вас звати?
4: Доброго дня, Надія.
1: Надія, нам дуже приємно. Ми готові вас послухати. Ваш варіант відповіді.
4: Я думаю, що це кафе Бакара.
1: Гарний варіант.
2: Гарний варіант Бакара. Мені здається, що ми навіть його загадували колись.
1: Спасибі,
2: Надю.
1: Але
2: ні.
1: Давайте далі.
2: Далі. Поганий?
1: Так, дійсно, поганий. Має бути Анна Москаленко написала. Зайшли, щоб взяти звичайне американо з молоком, яке я оцінював в багатьох закладах. Щоб знайти саме найсмачнішу каву, або ваш, як в Чернівцях, зайшовши цей заклад, була розчарована кава. Була дуже гіркою і спаленою. Що таке спалена кава? Це
2: не
1: та, що
2: знаю.
1: На роботі перегоріла. Доброго ранку, як вас звати?
5: Алло, доброго дня, Діана.
1: Діана?
5: Діан.
1: Окей, будь ласка, ваш варіант відповіді.
5: Мій варіант Трамброїд.
2: Перепрошую ще раз, бо не... Та ви що?
1: Дійсно.
2: Скажіть, будь ласка, ви що там, розклали карти Таро чи що? І все вийшло. Бройд.
5: Часто-часто там буваю.
2: Дійсно, Бройд, он цю Бройд. Навіть не буду читати наступний відгук, нема сенсу тепер. Давайте з вами спілкуватися ближче. Чим займаєтеся з самого ранку?
5: Відвела дитину в школу і до роботи.
1: Супер.
2: До роботи.
1: А ким працюєте? Нам можна таку інформацію знати? Чи це таємниця, можливо?
5: Ні, це не
1: таємниця,
5: в сфері енергетики.
1: О,
2: яка ви важлива людина зараз. Дякуємо за вашу працю.
1: Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою піцу. Це не була наша переможниця. Дорогі друзі, ми почуємося в піца-квесті вже завтра. На сьогодні подарунки не закінчилися, тому не перемикайте.
0: Піца-квест. Партнер Pronto Pizza. Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Робота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Косоокість. «С-клінік». Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32.

0: для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Триває наше ранкове шоу. 7:40 наближається той час, як ми будемо нагадувати, що сьогодні можна виграти. Маю інформації про те, що чоловіки, в принципі, жартують більше і самі вважають свої жарти смішнішими.
1: Ну, а я що, чоловік?
0: Та ні, я просто до того веду, що коли от пари разом, типу, от коли вони партнери, та, то чоловік вважає, що він жартує смішніше. От і тебе хто смішніше жартує? Ти чи твій чоловік? Чи як коли?
1: Як коли, але чоловік думає, що

0: собі.
1: Типу, я все роблю для того, щоб він так відчував. І я вам скажу, дівчата, хочете запоруку класних стосунків?
0: Сьогодні
1: мене сьогодні такий, знаєш, мудрість Ірини. Смійтеся з усіх жартів свого коханого. От навіть якщо вам щось не смішно, щось не жисло, чи щось не зрозуміли, смійтеся. А ти це такий момент. Ну, це треба.
0: Це треба. Ну, а ще треба знати погоду на сьогодні. Ми розкажемо її одразу після того, як для вас поспіває Пінк. Ну і нагадаємо, що на Буковинській хвилі сьогодні можна виграти.

0: от пощастило всім юристам, тому що сьогодні їхнє професійне свято, у наше професійне свято. Сьогодні буде ясна погода, опадів не прогнозують зовсім. Чернівецький район, це Чернівці, Герця, Глибока, Заставна, Кісмань, Новоселиця і Торжанець від плюс 6 до плюс 26.
1: Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 5 до плюс 25.
0: Дністровський район, це Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровський, плюс 7 до плюс 26.
1: Що там у сусідів? Хочеться зазирнути якомога далі і дізнатися, а ми вже знаємо. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткою від плюс 6 до плюс 26. Ловіть останні теплі деньочки! Погода!
0: Отож, нагадуємо, сьогодні на Буковинській хвилі можна виграти більше 1 кілограма смачених суші від нашого партнера Сента. Що потрібно зробити? Наш промокотик сьогоднішній, який ми реєструємо в Телеграм-боті, потрібно взяти і написати. Звучить він так: закон і авокадо, і його приймає наш Телеграм-бот. Напишіть, будь ласка, його, і вже ввечері, можливо, саме ви будете володарем омріяних суші. До речі, дуже вони смакують мені особисто, це не реклама, просто я полюбляю Сента. А сподіваюся, ви теж їх полюбите. Так, що в нас ще є на сьогодні?
1: А я полюбляю Тано. Тано Маркет. Можна купити усе і приготувати собі що завгодно. Власне, сьогодні можна поборотися за збір кошика аж на 300 гривень. Завдяки Вадиму Голунзі та Івану Ізраїлику. Хлопці допоможуть. Десь, можливо, навіть підкажуть. Там Іван Ізраїлик поведе вусом, якщо ви це відчуєте. То точно, точно все вдасться. Для того, щоб зареєструвати у рубриці «Завжди ближче», де, власне, і збирається кошик, то пишіть такі два слова: «Ілюзія банана».
0: Почуємося завтра на Буковинській хвилі рівно о 7:40. Олег Сірман та Іра Саніко. Па-па, обіймаємо вас.
1: Па-па.

0: Спектакль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
1: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
2: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику, благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 10:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині відкрили пам'ятні знаки полеглим воїнам Роману Бабичу та Георгію Кривохижі. Чернівецьке училище виграло грант до 250 тисяч гривень на розвиток освіти. А у Чернівцях організують донорську акцію. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У селі Чунківка Дубовецької громади на Буковині відкрили пам'ятні знаки двом полеглим захисникам – Роману Бабичу та Георгію Кривохижі. Про це повідомили в обласній раді. Роман Бабич став на захист України у березні 2022 року. Служив у медичній роті, рятував поранених побратимів і був нагороджений орденом за мужність третього ступеня за участь у звільненні Харківщини, зокрема Ізюма. Воїн також обороняв Лиман, Краматорськ і Бахмут. Загинув 14 квітня 2023 року від влучання снаряда. Йому було 47 років. Георгій Кривохижа загинув 12 квітня цього року. Захиснику було 54 роки. Пам'ятні знаки відкрили у присутності рідних, побратимів, представників влади і жителів села. Полеглих воїнів вшанували хвилиною мовчання і поклали квіти і запалили лампадки. Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету отримає до 250 тисяч гривень грантової підтримки. Заклад став одним із переможців всеукраїнського конкурсу для закладів професійної та фахової передвищої освіти. Як повідомили Чернівецькі ОВА, гроші можна спрямувати на спільні проєкти з роботодавцями, підвищення кваліфікації викладачів, цифровізацію освітніх послуг, розвиток інклюзивного середовища і кар'єрних центрів. Проєкт у межах грантової програми реалізовуватимуть упродовж жовтня і листопада цього року. До уваги водіїв у Чернівцях 10 жовтня через благодійний півмарафон частково перекриють рух у центрі міста. Зокрема, на Соборній площі рух повністю перекриють із 6:30 до 15 години. З 9 до 12 обмеження діятимуть на вулиці Героїв Майдану, проспекті Незалежності, Небесної Сотні, Юрія Федьковича, Садовій, Братів Русників і прилеглих ділянках вулиць. Також з 6:30 до 15 заборонять паркування на площі Соборній частині вулиці Героїв Майдану. Звільнення доріг від транспорту розпочнуть о 6 ранку, тож водіїв просять врахувати обмеження під час планування своїх маршрутів. У Чернівцях 10 жовтня проведуть донорську акцію «Гарбузовий рай». У центрі крові запрошують донорів усіх груп крові. Акція триватиме з 8 ранку до 11 години. Окрім донації, для відвідувачів підготували осіннє частування, страви з гарбуза, домашні голубці та інші смаколики. Також будуть подарунки від спонсорів і символічні презенти на згадку. У центрі крові наголошують, що кожна донація може допомогти врятувати чиє життя. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Дом Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Дом Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Дом Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: Дікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Такі гарні фото!
4: Це ж виставка гарбузів у парку Бен-Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
5: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
6: Парк сімейного відпочинку Бен-Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаїв. Ці найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Вен Грінері. Все буде гарбузово.
7: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
9: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
10: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
11: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама.
14: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
15: Інтелект Шоу.
14: Партнер. Інтернет-провайдер Інтелект. Вмикай і заробляй.

0: реклама. У четвер, 8 жовтня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від плюс 2 до плюс 25. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 8 до плюс 25. Сусідні області. У Снятині, Холомиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 6 до плюс 26.
1: Реклама. Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
2: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб, нове концертне шоу, прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
1: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Реклама.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет «Торба».
5: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
4: Саме так, а на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
5: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б.

0: до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії VD Group. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях вдень не планують запроваджувати додаткових обмежень водопостачання. Хутинська громада отримала трансформатор від уряду Німеччини, а у Чернівецькому ліцеї проведуть ярмарок на підтримку 82-ї бригади. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях вдень не планують запроваджувати додаткових обмежень водопостачання. Чернівціводоканал поки працюватиме за попереднім режимом. Тиску мережі знижуватимуть лише уночі з 22 до 6 ранку. Як повідомив технічний директор підприємства Андрій Сайковський, удень намагатимуться забезпечити містян звичне водопостачання. Про це пише АС. Водночас ліміт на забір води, встановлений Держводагентством через маловоддя, залишається на 22% нижчим за попередній рівень. Обмеження для Чернівціводоканалу діють із 7 до 15 жовтня. Подальший режим водопостачання залежатиме від гідрологічної ситуації. На Дністрі через відсутність опадів зберігається маловоддя. За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів, впродовж 1-7 жовтня у басейні Дністра опадів практично не було. На окремих притоках рівень води продовжував знижуватися. У межах Чернівецької області на Дністрі і Дністровському водосховищі станом на 6 жовтня фіксували незначні добові коливання рівня води. Фахівці постійно моніторять гідрологічну ситуацію і стан захисних споруд. Хутинська громада отримала 6-й трансформатор від уряду Німеччини. Потужність нового обладнання – 400 кВА. Про це повідомив міський голова Андрій Дренчук. Цього року громада вже отримала від німецької сторони 6 котлів для опалення шкіл і садочків, мікроавтобус, 5 трансформаторів та інше обладнання. Новий трансформатор планують використовувати для забезпечення роботи лікарні, водоканалу і котелень у випадку перебою з централізованим електропостачанням. Допомогу надають за підтримки німецького українського енергетичного партнерства. У Чернівцях проведуть благодійний ярмарок на підтримку 82-ї Буковинської бригади. Захід відбудеться сьогодні у Чернівецькому ліцеї номер 9 і триватиме з 11 до 14 години на подвір'ї молодшого корпусу ліцею на вулиці Українки, 29. Учні і батьки продаватимуть домашні смаколики, страви, напої, вироби хендмейду за символічні донати. Також проведуть безпрограшну лотерею. Усі зібрані кошти передадуть на потреби 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: реклама.
1: Дні меблів Вьюск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.

0: платне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Такі гарні фото!
5: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
4: І я цього разу не пропущу. Уже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
6: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер інтелект. Вмикай і заробляй.

У четвер, 8 жовтня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герції, Глибокій, Заставній, Кісмені, Новоселиці та Стороженці – від плюс 7 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Бергометі – від плюс 2 до плюс 25. Дністровський район, у Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську – від плюс 8 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від плюс 6 до плюс 26. Ти.

0: фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
1: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
2: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: життя.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
5: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
6: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.
7: Мережа супермаркетів «Торба».
8: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
9: Хочеш говорити англійською?
10: Профіцентр.
9: Хочеш багато практики?
10: Профіцентр.
9: Хочеш без домашки?
10: Профіцентр.
9: І як це все працює?
10: Метод Калана.
9: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
1: Реклама.
8: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
8: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Збірна України втратила одразу три позиції у рейтингу FIFA. Після чотирьох матчів Ліги Націй синьо-жовті опустилися з 33-го на 36-те місце. Найбільше рейтингових балів Україна втратила через поразку від Північної Ірландії з рахунком 0-3 та Угорщини з рахунком 1-2. Більше того, Україну в рейтингу обійшла Росія, яка не проводить офіційних матчів і тепер перебуває на 35-й позиції. Очолює рейтинг Іспанія, другою йде Аргентина, третьою Франція. А вже 11 жовтня Чернівецька Буковина зіграє проти лідера української прем'єр-ліги Житомирського Полісся. Після 7 турів Полісся очолює чемпіонат із 18 очками, тоді як Буковина має 7 балів і посідає 11 місце. Для чернівчан матч буде номінально домашнім, але через реконструкцію стадіону Буковина команда прийматиме суперника у Кам'янці-Подільському. Матч розпочнеться о 18 годині, а пряма трансляція доступна на УПЛ ТВ. Теніс. Еліна Світоліна продовжує боротьбу за титул у Пекіні. Перша ракетка України впевнено вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000, обігравши американку Ен Лі у двох сетах з рахунками 6-2, 6-3. Для Світоліної це вже п'ятий чвертьфінал на турнірах тисячниках цього сезону. І нагадаємо, один із них завершився титулом у Римі. А вже за вихід до півфіналу в Пекіні українка зіграє проти китаянки Джен Цінвень. Бокс. Даніель Дюбуа зробив свій прогноз на довгоочікуваний бій Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Чемпіон світу WBO ставить на перемогу Ф'юрі, але називає обох боксерів легендами британського боксу. А після цього не проти й сам зустрітися з циганським королем. Щоправда, спочатку Дюбуа потрібно захистити власний пояс. І вже 17 жовтня він проведе реванш із Фабіо Вордлі. А Ф'юрі та Джошуа зустрінуться 11 грудня у Кардіфі. І на кону вакантний титул WBA «Супер». Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед до перемоги!

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання.

0: все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.
3: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Саме вимагання може бути впливом на ваше здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57-1165 від 25-12-2014 року.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б». Гранд.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет «Торба».
3: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
2: Саме так, а на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
3: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікрорайон Роша.
4: Мережа супермаркетів «Торба».
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 3 пожежі. На будинках чернівців оновлюють водостічні системи. А на кордоні з Молдовою відремонтують пункт пропуску за понад 2 мільйони гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Краматорську Донецької області через атаку росіян по рейсовому автобусу загинули 30 людей. Ще 18 отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, через це місцева влада вирішила зупинити роботу громадського транспорту у Краматорську і Слов'янську. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 3 пожежі. У селі Вітрянка Дністровського району загорілася літня кухня. Власниця залишила без нагляду металеву піч. Вогонь знищив дерев'яну споруду і господарський інвентар на площі 10 квадратних метрів. Ще одна пожежа сталася у Чернівцях. Горіла господарська будівля. Вогонь пошкодив споруду і знищив домашні речі. Попередня причина – необережність під час куріння. У селі Зелені Вижницького району рятувальники ліквідували пожежу на стихійному сміттєзвалищі площею 200 квадратних метрів. Крім того, у Чернівцях надзвичайники визволили кота з вентиляційної шахти і провели дезінсекцію через небезпечних комах у дитсадку. Рятувальники закликають не залишати без нагляду джерела тепла і бути обережними із вогнем. В Чернівцях оновлюють водостічні системи на будинках, щоб запобігти протіканням дахів і застою дощової води. Про це повідомляє комунальне підприємство «Місто Сервіс». Від початку року комунальники замінили і відновили майже 289 метрів водостічних труб. У підприємстві зазначають, що справні водостоки допомагають відводити дощову воду і захищають будинки від зайвої вологи. Роботи з оновлення систем тривають. На Буковині відремонтують міжнародний пункт пропуску «Мамалига Крива» на кордоні з Молдовою. Служба відновлення і розвитку інфраструктури оголосила тендер вартістю понад 2 мільйони гривень. На пункті пропуску планують встановити модульну будівлю санвузлів із 4 кабінами. Одна з них буде облаштована для людей з інвалідністю. Також передбачили встановлення септика, проведення водопроводу, каналізації і підключення електрики. Подати тендерні пропозиції можна до 19 жовтня. Завершити роботи планують до кінця грудня цього року. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: меблів В'юск. Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
0: Подробиці на USQA.
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
4: «Тигр» дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. «Тигр» – твоя територія безпеки.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050-600-15-15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33, мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепкачо 13, лабораторні аналізи. Дві локації, ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.

0: 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою? Просто тут сидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
6: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду-коко, рибки-кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері. Село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14:03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині чоловік намагався підкупити перекордонника. У Чернівцях удень не планує запроваджувати додаткових обмежень водопостачання, а чернівецьке училище виграло грант до 250 тисяч гривень на розвиток освіти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині 23-річний чоловік намагався підкупити прикордонника, щоб виїхати з України. Про це повідомили в поліції. Житель Дністровського району запропонував 100 євро військовослужбовцю Держприкордонслужби під час проходження контролю на пункті пропуску Красноїльськ. За цим фактом чоловікові повідомили про підозру за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Йому може загрожувати до 4 років позбавлення волі. Досудове розслідування наразі триває. У Чернівцях вдень не планують запроваджувати додаткових обмежень водопостачання. Чернівський водоканал поки працюватиме за попереднім режимом. Тиск у мережі знижуватимуть лише вночі з 22 години до 6 ранку. Як повідомив технічний директор підприємства Андрій Сайковський, вдень намагатимуться забезпечити містянам звичне водопостачання, пише АС. Водночас ліміт на забір води, встановлений Держводагентством через маловоддя, залишається на 22% нижчим за попередній рівень. Обмеження для Чернівців водоканалу діють із 7 до 15 жовтня. Подальший режим водопостачання залежатиме від гідрологічної ситуації. На Дністрі через відсутність опадів зберігається маловоддя. За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів, впродовж 1-7 жовтня у басейні Дністра опадів практично не було. На окремих притоках рівень води продовжував знижуватися. У межах Чернівецької області на Дністрі і Дністровському водосховищі станом на 6 жовтня фіксували незначні добові коливання рівня води. Фахівці постійно моніторять гідрологічну ситуацію і стан захисних споруд. Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету отримає до 250 тисяч гривень грантової підтримки. Заклад став одним із переможців всеукраїнського конкурсу для закладів професійної і фахової передвищої освіти. Як повідомили Чернівецькі ОВА, гроші можна спрямувати на спільні проєкти з роботодавцями, підвищення кваліфікації викладачів, цифровізацію освітніх послуг, розвиток інклюзивного середовища і кар'єрних центрів. Проєкт у межах грантової програми реалізовуватиме упродовж жовтня і листопада цього року. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голонгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

не вели. Бажано, щоб під час дороги, так, під час пересування вас супроводжувала улюблена музика на Буковинській хвилі 100FM. Ну і разом з вами тут я, Вадим Голунга, буду з 14 до 16, буду підтримувати той вайб музичний, так, при цьому ще й хітовий, для того, щоб ваше перебування в дорозі, вдома, на роботі супроводжувалося тільки лише класним, приємним, чудовим настроєм. Ну і цьому буде допомагати улюблена музика, і сучасна, і олдскульна, і українська, та світова, і все це буде впродовж наступних двох годин. Четвер, 8 жовтня у нас сьогодні за календарем, 14.09 вже нам показують годинники, а це означає, що настав час вже приступати до того, щоб вриватися в той робочий ритм. Якщо вже, можна так сказати, ви відпочили там годиночку вже після обіду, і тут вже приступаєте до роботи для того, щоб якнайшвидше завершити свої робочі справи. А у цьому, так, музика буде допомагати. Ну і хочу вам нагадати про те, що ми для вас будемо розігрувати круті подаруночки від рубрики «Що у кошику» від «Наномаркет Радіо Буковинська хвиля 100FM». Тож після 14.40 та після 15.15 обов'язково телефонуйте до нашої студії за номером 095-275-0100. Це потрібно робити саме в цей момент, коли буде звучати підказка, яка буде стосуватися того продукту, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Ну і нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота. Він працює, ну а в один клік ви маєте можливість знайти його на сайті 100fm.cv.ua. Тож тицяйте, відправляйте того промокотика, який ви час від часу будете чути в етері Буковинської хвилі. Ну і увечері комусь із вас пощастить виграти один із подарунчиків від наших партнерів. Ну і нагадаю про соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100fm.cv, наша сторінка в інстаграмі, також Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads. До ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе. Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Саме так моя сторінка підписана, тож будемо дружити. Ну і далі будемо слухати Måneskin. І композицію Begging, тож робіть гучніше.

14.14 у Чернівцях. Ну, якщо бачите саме ці циферки на годиннику, варто загадувати бажання. Ну, я точно впевнений, що є у нас всіх ось те бажання, одне єдине на всіх. Якнайшвидшої перемоги над злючим ворогом, так, який дотепер продовжує кошмарити нас. Тож, хочу зараз подякувати нашим захисникам і захисницям, які захищають нас. І саме завдяки ним ми маємо можливість бути тут в етері разом з вами. Тож, друзі, донатьте. Ну і не забувайте, завдяки кому ми маємо можливість слухати улюблену музику на Буковинській хвилі 100FM. Ну і не забувайте, завдяки кому ми маємо можливість проводити круті розіграші, де ви маєте можливість зібрати і забрати продуктового кошика від Тано Маркет. 300 гривень сьогодні сума продуктового кошика. Саме ця сума тримається з понеділка по четвер, ну а ще п'ятниці збираємо на 600 гривень. Ну і буде сьогодні переможе чи ні, ми дізнаємося після 17 години. Ну, а для того, щоб дійсно переконатися, що саме ви будете з нами грати, варто вам зареєструватися. Тож заходьте 100fm.cv.ua, наш сайт в інтернеті, він працює, просто туди натискайте на кнопку бот і відправляйте промокотика «Ілюзія Банана». Ще раз озвучую цього промокотика, тож уже його пишіть. «Ілюзія Банана». Відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту, і після 17 години комусь із вас пощастить сьогодні зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. 270 мінімально, максимум на 330 гривень. Ну а більше правило розповість уже наш Іван Ізраїлик, тож обов'язково слухайте і будьте на зв'язку. Які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій? Про все будемо дізнаватися за 2,5 хвилини. Ну а зараз Самчук і Домій з роботою про осінь. Будемо далі слухати на Буковинській хвилі 100FM.

0: кажем, був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом одну.

0: 14:18 у Чернівцях, четвер, 8 жовтня. У нас сьогодні за календарем. Ну і які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій? Про все зараз буду вам розповідати, тому що настав час для нашої традиційної рубрики «Що по святах, що по подіях?». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні, 8 жовтня, в Україні святкують День юриста. Так, всі, хто зараз працює за спеціальністю, або навіть всі, хто просто здобув спеціальність, але не працює за нею, ну такі, до прикладу, як я, так, які мають юридичну освіту, хочу і себе, і вас всіх привітати з цим професійним святом. Свято було встановлене указом президента України 1997 році на підтримку ініціативи юридичної спільноти. Ну і цей день покликаний підкреслити важливість професії юриста, адже її представники сприяють захисту прав і свободи громадян, утвердженню законності та справедливості і розвитку правової держави. Ну і, до речі, цікавий момент, зараз трошки відволічаємось, так? От вчора йшов в магазин і зустрів свого викладача цивільного права. Я сподіваюся, зараз Утєхін Ігор Борисович мене чує. Хочу не тільки йому, а й усьому колективу Буковинського університету передати великі вітання своєму альма-матер, так, де я здобував юридичну освіту, так, і треба обов'язково ще до вас буде забігти в гості по теревенами, якщо що. Так, продовжуємо рубрику. 8 жовтня також сьогодні відзначається Всесвітній день зору, припадає на 2 четвер жовтня. Головна мета цього дня – це нагадати про важливість регулярної перевірки зору, своєчасного виявлення захворювань очей та доступності офтальмологічної допомоги. 8 жовтня також сьогодні відзначається Міжнародний день реєстрації народження. Свідоцтво про народження – це перший офіційний документ людини. Реєстрація підтверджує ім'я, вік, громадянство та родинні зв'язки, а також допомагає забезпечити доступ до освіти, медичної допомоги і соціального захисту. Ну і сьогодні також відзначається Всесвітній день біометрії. До біометрії належать відбитки пальців, розпізнавання обличчя, райдужної оболонки, ока та голосу. Такі технології сьогодні використовують у смартфонах, банківських системах, документах, системах контролю доступу та під час перетину кордонів. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM і за мить будемо слухати 24 Golden або 24 Karat Golden. Отак буде правильніше. Love or Last. Саме так буде називатися композиція, яку ми будемо слухати вже за мить.
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
9: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
10: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Red Golden і робота Love or Last. Щойно ми послухали у безлімітні хітової музики на 100FM. 14.27 показують годинники, четвер, 8 жовтня за календарем. Ну і кажуть, що двічі в одну річку не увійдеш. Є, до речі, таке прислів'я, але Тоня Матвієнко впевнено руйнує цей стереотип. Спершу весь інтернет місяцями падав із нею в кульбаби, а тепер соцмережі розриває її новий абсолютний хіт під назвою «Ліхтарики». Якщо ви гротали стрічку останніми днями у всіх соцмережах, абсолютно в усіх, то точно бачили тисячі кометних мемів про життєві факапи, очікування, реальність і, звісно ж таки, Райана Гослінга на сходах під цей трек. До речі, сама Тоня оцінила почуття гумору українців і теж долучилася до тренду. Тож, якщо ваші плани на сьогодні теж трохи пішли не за планом, то сумувати не варто. А варто вмикати світло там, де любов, варто ловити головний саундтрек цього тижня та ще що варто зробити, це налаштовувати свої приймачі та мобільні застосунки гучніше, якщо в онлайні нас слухаєте. Тоня Матвієнко і робота «Ліхтарики» просто зараз в етері Буковинської хвилі.
1: Твої

Примхи погоди сьогоднішньої. У четвер, 8 жовтня, прогнозують ясну погоду. Опадів сьогодні не передбачається. Ну і про температурні показники. Так, зайшов, до речі, от на роботу, прийшов, був одягнений в худі, і мене навіть питали, чи не спарюсь я взагалі там. Ну, не спарився і вже добре. Чернівецький район, в Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Стороженці, плюс 6 мінімально, прогнозували максимум плюс 26. Вижницька район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 5 до плюс 25. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокорянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 26. І в наших сусідів також прогнозують ясну погоду. Опадів сьогодні також не передбачається у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 6 до плюс 26. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі сонячно і плюс 25, показують термометри.

0: годинник у четвер, 8 жовтня за календарем. Ну і щойно на нашій хвилі, на Буковинській хвилі 100FM відлунав гіпнотичний хіт від Лікі Лі на I Follow Rivers. Це історія про те, як ми готові йти за течією своїх почуттів, куди б вона нас не привела. Але іноді ця течія стає надто бурхливою, і все, що нам хочеться, це знайти затишну гавань і просто побути собою без зайвих очей. Саме про такий стан, про наші внутрішні сховища, страхи та вміння оберігати найцінніше оспівується в композиції «Ми ховаємося» від Джамали, яку ми будемо слухати зовсім скоро на Буковинській хвилі 100FM. Тож залишайтеся з нами, безліміт хітової музики триває. Ну і після цієї композиції будемо разом з вами в рубриці «А що у кошику?» від Тано Маркет. Будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Тож обов'язково дочекайтеся, ну і готуйте свої телефончики для того, щоб набирати 095-275-0100.
1: Реклама. Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику, благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
2: Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
3: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
4: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
1: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.
7: Ми ховаємося, шукати не знайти. Ми ховаємося.

0: ховає.
1: 14:41 в Чернівцях. Джамала з роботою «Ми ховаємося». Ще не прозвучало. Ну і готуйтеся до того, щоб набирати номер нашої студії. Він незмінний 095-275-0100. Ну а ми починаємо рубрику «Що у кошику?».
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
1: Ще раз озвучую номер нашої студії 095-275-0100. Дзвінки тарифікуються згідно тарифів, так, які вам надає ваш оператор зв'язку. Ну і саме зараз я буду вам озвучувати підказки, ну а ви згідно цих підказок маєте відгадати, що ж це за продукт заховано в продуктовому кошику. Ну і ще раз нагадую, дотелефонуватися потрібно за номером 095-275-0100. 75 0100. Ну що ж, перша підказка – це ізотонічний розчин дегідрогенооксиду, який збагачений мікродозами одного з фруктових концентратів аскорбінової кислоти та мікроелементів. Що ж це може бути, на вашу думку? 095-275-0100. Варто вже дотелефонуватися і озвучити свій варіант відповіді. Це ізотонічний розчин дегідрогенооксиду, який збагачений мікродозами одного з фруктових концентратів, ну, який саме, не готовий поки вам сказати, аскорбінової кислоти та мікроелементів. 095-275-0100. Вже набирайте номер нашої студії і вже озвучите свій варіант відповіді. Є у нас телефонний дзвіночок. Давайте привітаємось з нашим слухачем, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка.
4: Сергій.
1: Сергію, доброго дня. Гучніше, будь ласка, тут дуже тихо вас чути. Чим займаєтесь зараз, окрім того, що зараз нас слухаєте?
4: Зараз на парковці стою.
1: А, цікаво. Сергій, вигравали в нашій рубриці?
4: Ні, ніколи.
1: Ніколи не вигравали? А що заважало? Не могли дозвонитися чи не знали правильної відповіді?
4: Ну, якби час робочий, не завжди вдається слухати.
1: Робота трошки заважає. Ну що ж, пане Сергію, прошу, ваш варіант відповіді. Що ж це за продукт заховано в продуктовому кошику?
4: На мою думку, це якась солодка вода або сік.
1: Ви вважаєте, що це солодка вода або сік. Ви більше до якого варіанту відповіді опираєтесь? Скажіть, будь ласка.
4: Все-таки солодка вода, тому що... Там мова йшлася саме про воду.
1: Так, мова йшлася якраз таки саме про воду. Ну, я що готовий вам сказати, пане Сергію? Десь, в принципі, ви тут не помиляєтеся, але ви тут підписалися на акцію багаторазову, так, для всіх слухачів. Якщо ви озвучили відповідь, то варто вам почути другу підказку. Ви готові для того, щоб ми переконалися, чи це солодка вода, чи це не солодка вода? Пане Сергію, ви готові?
4: Готовий.
1: Ну що ж, прошу послухати другу підказку, що це гомогенна рідка система високого ступеню очищення, де молекули водню та кисню утворюють стабільну матрицю без включень карбонатних мікропухирців, що забезпечує м'яке проникнення в тканини організму. Складна, напевне, на перший погляд підказка, але у вас є вибір. Або ви залишаєтесь твердо на цьому варіанті відповіді для того, щоб, боронь Боже, там не збитися, або, може, навіть і краще, що відійшли від відповіді, або міняйте варіант відповіді. На якому етапі ви залишаєтесь, скажіть, будь ласка?
4: Ну, за фахом я все ж таки хімік, то я залишаюся при своїй думці.
1: Тут уже нема що спорити взагалі з хіміком. Що я можу взагалі вам сказати, пане Сергію? Так, це солодка вода. Солодка вода від торгової марки «Оболонь». Живчик не газований. 2 літри, 2 штуки в одні руки дістається саме вам. Топлески прозвучали от у цій слухацькій аудиторії Буковинської хвилі 100 FM. Які враження у вас зараз від виграшу? Скажіть, будь ласка.
4: Як? Почув, відповів, тому що знав відповідь.
1: От що воно означає, вчитися на хіміка, слухати такі на перший погляд складні підказки і з першого разу от взяти, вигравати. Ну і давайте оплески ще раз прозвучать саме для вас. Ну і ви, як наш сьогоднішній переможець, маєте право на те, щоб передати комусь вітання всім, хто вас пізнав, всіх, хто зараз слухає Буковинську хвилю. Тож прошу, ось ця хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
4: Ну, перш за все, передаю всім воїнам, які тримають небо над нами. Ще ком... і тим, хто мене впізнав.
1: Дякую, дякую, пане Сергію. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подарунок. Ну і так, теж доєднаюся до слів подяки нашим воїнам, нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість прокидатися під мирним небом тут на Буковині. Ну і так, друзі, донайте, підтримуйте наших захисників, адже якби не вони, то ми б тут під тим трикалором, отим їхньою тряпкою ви там робили все, що там прикажуть зверху. Але бачите, ми народ вільний, нас не треба звільняти, тому що, ну, як взагалі раби можуть звільняти вільних? Безліміт хітової музики триває, за мить слухаємо One Republic і робота Give Me Something. Ну і, звісно ж, після 15.15 для вас ми розіграємо ще один подарунок в рамках рубрики «Що у кошику?».
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Republic і робота Give Me Something. Дайте мені щось, що не прозвучало у безліміті хітової музики на 100FM. Ну і будемо давати, підкидувати вам порцію свіженьких новин Чернівців, в області, а також України та світу за цю годину. Про все буду розповідати Богдан Рихло вже за 9 хвилин та 55 секунд, тож буду передавати їй слово і звільняти цю студію. Ну і після 15-ї години обов'язково з вами будемо тут на Буковинській хвилі 100FM слухати ще багато класної української музики, не сучасна і олдскульна буде звучати, ну і щось із музичного сховища обов'язково дістанемо, так, будемо пригадувати, які ж композиції були в довоєнні часи, ну і будемо навіть казати, боже, ми це реально колись слухали, це реально колись грало з усіх прасок, так, все це обов'язково будемо слухати, ну і нагадую, що наші незмінні зустрічі без ліміт хітової музики на 100FM, я Вадим Голунга, з вами не прощаюся.
1: Реклама.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності – це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
4: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.
5: Мережа супермаркетів «Торба».
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На будинках Чернівців оновлюють водостічні системи. На Буковині очікується сильний вітер, а у Новоселиці відкрили сучасний арт-простір для ветеранів та їхніх родин. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 3 пожежі. У селі Вітренка Дністровського району загорілася літня кухня. Власниця залишила без нагляду металеву піч. Вогонь знищив дерев'яну споруду і господарський інвентар на площі 10 квадратних метрів. Ще одна пожежа сталася у Чернівцях. Горіла господарська будівля. Вогонь пошкодив споруду і знищив домашні речі. Попередня причина – необережність під час куріння. У селі Зелені Вожницького району рятувальники ліквідували пожежу на стихійному сміттєзвалищі площею 200 квадратних метрів. Крім того, у Чернівцях надзвичайники визволили кота з вентиляційної шахти і провели дезінфекцію через небезпечних комах у дитсадку. Рятувальники закликають не залишати без нагляду джерела тепла і бути обережними із вогнем. В Чернівцях оновлюють водостічні системи на будинках, щоб запобігти протіканням дахів і застою дощової води. Про це повідомляє комунальне підприємство «Місто Сервіс». Від початку року комунальники замінили і відновили майже 289 метрів водостічних труб. У підприємстві зазначають, що справні водостоки допомагають відводити дощову воду і захищають будинки від зайвої вологи. Роботи з оновлення систем наразі тривають. На Буковині завтра, 9 жовтня, очікується сильний вітер. Оголосили жовтий рівень небезпеки. За даними обласного центру з гідрометеорології, в день прогнозують посилення вітру з поривами до 15-20 метрів за секунду. Синоптики закликають буковинців бути обережними. Зокрема, не радять залишати автомобілі під розлогими деревами, рекламними конструкціями і поблизу лінії електропередач. У Новоселиці відкрили арт-простір для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. Осередок працюватиме на базі Центру культури і дозвілля. Там проводитимуть консультації з психологами, арт-терапію, майстер-класи і культурні заходи для дорослих та дітей. Також ветерани зможуть зустрічатися з представниками влади, щоб вирішувати соціальні і побутові питання. Простір облаштували у межах проєкту соціальної адаптації ветеранів та їхніх сімей. Міжнародну підтримку надала програма «ЮЛІД з Європою», а ремонт профінансувала Новоселицька громада. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

Ой, знаєте, як це воно буває? Приходиш в гості, а твій стіл великий накривають такі, да, і думаєш, що, ну, гріх взагалі відмовлятися від такої пропозиції. Ну, якось буває навіть місцями і незручно. Альона і Фінка з роботою гості розпочали нову музичну годину. Безліміт хітової музики триває, ну, і в цій годині слухаємо тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну, ну, і щось з нашого музичного сховища обов'язково будемо діставати та пригадувати, як колись це було давно, колись ми слухали саме ці треки, ну і будемо переслуховувати не один раз, і при цьому ще будемо слухати десятки та навіть сотні разів, навіть якщо ця пісня вже навіть бувала місцями піднабридла колись, давним-давно, то зараз будемо навіть пригадувати її. Ну і нагадую, що у цій годині, саме після 15.15, ми будемо разом з вами в рамках рубрики «Що у кошику» діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Номер нашої студії, як завжди, незмінний, тож обов'язково записуйте і забувайте в швидкий набір 095-275-0100. Ну, а ми продовжуємо слухати улюблену музику, далі будемо слухати Надію Дорофєєву і Льошу Позитіва, вони ще тоді були в складі одного з відомих дуетів, так, і будемо слухати їхню україномовну композицію під назвою «Дим».

безліміт хітової музики продовжується. Ну і поки ми розчинялися в ритмах треку «Дим», я от подумав, наскільки сильно змінюється хід подій взагалі в нашому житті. Ну якось ми з нашим колегою Максимом, який зараз точно впевнений в ньюзрумі, нас зараз слухає, якось обговорювали про історію радіо нульових і десятих, як колись домінувала взагалі російськомовна музика, а тут повертаються композиції, які звучать солов'їною і, чесно кажучи, вже попередні версії звучать для мене, ну, дуже дико. Коли Віталій Козловський переклав свій безсмертний цей суперхіт «Шекспір», так, над новою версією працювала команда, до речі, дуже довго, і перебирали аж 5 різних аранжувань. Вийшло дуже чуттєво, стильно та з присмаком приємної ностальгії. Тож будемо ловити цей красивий емоційний камбек у своїх динаміках. Неважливо, де ви зараз нас слухаєте, в FM-діапазоні чи в онлайні, то будемо слухати наступну композицію від Віталія Козловського, і після цього знову до вас повертаємося з рубрикою «А що у кошику?». Тож готуйте свої телефончики 095-275-0100, номер нашої студії.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Вже готуйтеся набирати і озвучувати свій варіант відповіді та забирати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Ну і нагадаю, що дзвінки тарифікуються згідно тарифів вашого мобільного оператора. Ну і перша підказка про сьогоднішній продукт. Ні, одразу скажу, що газованку і не газованку зараз уже в цій годині ми не будемо розігрувати. Будемо розігрувати для вас інший продукт. Ну, а який саме, варто вам послухати підказку, дотелефонуватися і забрати цей подарунок, якщо озвучуєте правильно відповідь. Отже, це колоїдна суспензія зі зміщеним реологічним профілем, що утворена кавітаційним подрібненням клітинних стінок за участю пектинових полімерів і каротиноїдних пігментів із показником в'язкості понад 50 паскаль секунд. Ого, щось тут трошки і фізика, і хімія тут уже починає включатися саме в процес створення цієї підказки. Це колоїдна суспензія зі зміщеним реологічним профілем, що утворена кавітаційним подрібненням клітинних стінок за участю пектинових полімерів і каротиноїдних пігментів із показником в'язкості понад 50 паскаль секунд. Про який продукт взагалі йде мова? 095-275-0100. Вже ще раз озвучу номер нашої студії. 095-275-0100. Вже набирайте і озвучуйте варіант відповіді для того, щоб забрати один із подарунків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Є у нас дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Знову Сергій? Так.
2: Пане Сергію, прошу перепочити трошки. Так, у нас діє правило, якщо ви вже вигравали, то діє правило обмеження раз на 30 календарних днів. Прошу, перепрошую, пане Сергію. Відпочивайте трошки та беріть участь в інших розіграшах. Друзі, якщо ви ще не вигравали, майте на увазі, що у вас є можливість дозвонитися до нашої студії. А якщо ви виграли навіть уже в попередній годині, то, будь ласка, перепочивайте, послухайте інших наших учасників, які будуть грати в розіграші. Ну і так, телефонуйте до студії, якщо ви ще не вигравали або не вигравали давно. Є в нас слухач, представтесь, будь ласка.
4: Добрий день, я Михайло.
2: Михайло, скажіть, будь ласка, а ви не вигравали чи вигравали, але дуже давно?
4: Ой, дуже давно, напевно, не пам'ятаю навіть.
2: Не пам'ятаєте, але це точно було влітку навіть, або навіть весною, коли тільки ця рубрика була запроваджена.
4: Навіть раніше.
2: Ще раз?
4: Навіть ще раніше було.
2: А, ще раніше. Ну що ж, прошу, пане Михайло, ваш варіант відповіді, що ж це за продукт, якщо ви послухали уважну підказку?
4: Це томатна паста.
2: Томатна паста, так?
4: Ну так, я думаю.
2: Ну що ж, приймаю варіант відповіді томатна паста. А скажіть, будь ласка, що вас привело саме до цієї відповіді? Чому саме томатна паста? Чому я маю прийняти цей варіант відповіді від вас?
4: Ну, так, інтуїція
2: підказує. Так, зрозумів, прийняв. І що я готовий вам сказати, пан Михайло? Це не томатна паста, на превеликий жаль. Але у вас є друга спроба для того, щоб взяти і дозвонитися до нашої студії і озвучити інший варіант відповіді. Друзі, 095-275-0100, це номер нашої студії. Уже телефонуйте, якщо ви не вигравали взагалі, або вигравали, але це було дуже-дуже давно, і, як там кажуть, давно і неправда. 095-275-0100. Ще раз озвучую підказку. Що це колоїдна суспензія зі зміщеним реологічним профілем, що утворена кавітаційним подрібненням клітинних стінок за участю пектинових полімерів і каротиноїдних пігментів із показником в'язкості понад 50 паскаль секунд. Ще раз озвучую цю підказку, що це колоїдна суспензія зі зміщеним реологічним профілем, що утворена кавітаційним подрібненням клітинних стінок за участю пектинових полімерів і каротиноїдних пігментів із показником в'язкості понад 50 паскаль секунд. Якщо у вас вже є варіант відповіді, вже маєте можливість дотелефонуватися до нашої студії за незмінним номером 095-275-0100. Ще раз озвучую, 095-275-0100. Це колоїдна суспензія зі зміщеним реологічним профілем, що утворена кавітаційним подрібненням клітинних стінок за участю пектинових полімерів і каротиноїдних пігментів із показником в'язкості понад 50 паскаль. шкалі секунд. Ну, що це може бути, на вашу думку? Уже телефонуйте 095-275-0100. Є в наш слухач. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
0: Доброго дня, Володимир.
2: Володимире, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
0: Ні, не вигравали.
2: Не вигравали ні разу? А що заважало? Скажіть, будь ласка, не могли дозвонитися чи не знали правильної відповіді?
0: Не знав
2: правильної
0: відповіді.
2: Ну, я точно впевнений, що у вас правильна відповідь вже точно є. Прошу, озвучуйте, що ж це за продукт?
0: Це томатна паста, ось так, томатне пюре.
2: Томатна паста, так? Ну, вже тут пан Михайло телефонував і озвучував саме цей варіант відповіді. Давайте уявимо, що я не чув, що це томатна паста вже вдруге. Якийсь інший варіант відповіді у вас вже є?
0: Ні.
2: Немає, на превеликий жаль. Ну,
0: кетчуп.
2: Ви вважаєте, що це кетчуп. Ну що ж, приймаю цей варіант відповіді. Кетчуп, так. І скажу, що це не кетчуп, не воно. Викреслюємо томатну пасту і кетчуп. Це не ці варіанти відповіді, які точно вас приведуть до перемоги. Але є ще одна відповідь стосовно цієї підказки. Готова її прийняти. Третю відповідь. Так, є в нас ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Василь мене звати.
2: Пане Василю, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи ви гравали в нашій рубриці?
3: Ні, ще навіть не грав.
2: Взагалі навіть не грали? Теж не знали правильної відповіді? Чи не могли дозвонитися?
3: Не потрапляв на вашу передачу.
2: Тепер уже будете знати, що можна буде потрапити о 15.15 приблизно. Ну що ж, пане Василю, прошу ваш варіант відповіді. Що ж це за продукт взагалі такий?
3: Я думаю, що це зефір.
2: Ви вважаєте, що це зефір. Приймаю варіант відповіді зефір, але на превеликий жаль, це теж не воно. Викреслюємо і зефір. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Вже телефонуйте. Ну, а я даю другу підказку, що це гомогенізований гомополімерний гель рослинного походження. 90% якого становить зв'язана капілярна вода, стабілізована пектиновими міцелами та помаранчевими хромоформи без жодної кристалічної фази. Є в нас ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви в етері Буковинської хвилі.
5: Доброго дня, Василь.
2: Василь, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
5: Ні, ніколи.
2: Ніколи не вигравали? Теж не знали відповіді? Чи теж не могли взяти попасти на рубрику?
5: Не дзвонив.
2: Взагалі не дзвонили. Тобто ви вперше дотелефонувалися?
5: Так.
2: Прикольно. Ну що ж, пане Василю, прошу ваш варіант відповіді. Що ж це за продукт взагалі?
5: Гарбузове пюре, можливо.
2: Ви вважаєте, що це гарбузове пюре. А чому саме така відповідь у вас виникла? Скажіть, будь ласка.
5: Не знаю, так подумав.
2: Я думав, ви теж фізик, цей хімік,

0: серед тих людей, які зараз діляться там емоціями на всі букви. Прекрасно, прекрасно. Ну що ж, ну і маєте можливість розповісти про свої враження і маєте можливість поділитися своїми привітаннями для всіх, хто зараз вас слухає, хто зараз вас пізнав. Тож, прошу, ось ця хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
1: Дякую. Перший раз дозвонився, цікаво було. Кожен день слухати.
0: І передавайте вітання всім, кому завгодно.
1: Та всім передаю вітання, кому передавати. Нікому особисто. Натяжні в селі Чернівці. Дзвоніть, пишіть.
0: Дзвоніть, пишіть, грайте та вигравайте. Дякую, пане Василю, залишайтеся з нами. Розкажемо, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Шоу Кошику» від «Наномаркет». Ну і нагадаю, що от пюре Галіція, яблучно-грушове, гарбузове ми щойно розіграли. Ну і який ж буде продукт наступний, варто вам після 18.30 слухати Івана Ізраїлика та теж рубрика «Шоу Кошику» буде в рамках вечірнього шоу «Живе нефільтроване». Послухайте підказки, телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Ну і грайте та вигравайте. Безліміт хітової музики на 100FM триває. Будемо далі слухати «Плач Єремії» і композицію «Я піду в далекі гори».
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
3: Потрібні.

0: Market завжди ближче.
1: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепкачо 13 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715 від 25.12.2014 року.
4: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект Шоу.
9: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

і робота «Я піду в далекі гори». От щойно ми взяли, послухали в безлімітні хітової музики на 100FM. Ну і коротко про погоду. Похолодає, так, плюс 26 і вище очікувати не варто. Ну і про завтрашню синоптичну картину, п'ятницю 9 жовтня, за мить вам все розповім.

П'ятниця, улюблений день, тому що перед вихідний, так, ну і чим нас взагалі тішити буде завтрашня погода в п'ятницю 9 жовтня, про все зараз вам розповідаю. На Буковині прогнозують мінливу хмарність, ну і місцями буде можливий дощик. Ну і так, дощик нам взагалі не завадить. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Стороженці, плюс 10 мінімально завтра, максимум плюс 21, прогнозують синоптики. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від 7 до 20 з позначкою плюс. Дністровський район, Хотині, Кельменцях, Сукрянах та Новодністровську від 10 до 23 градусів вище нуля. І в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями можливий дощик. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Черткові завтра вам прогнозують плюс 10 мінімально і максимальний температурний показник 20 градусів з позначкою плюс. Ну і повертаємось до того, що сьогодні четвер, 8 жовтня. Зараз це за вікном Буковинської хвилі плюс 25 і сонячна погода. Ну а далі продовжуємо слухати улюблену музику на Буковинській хвилі. Олександр Пономарьов, далі в етері. Погода.

0: тільки що не відгримів в нашому етері неймовірний золотий хіт від Олександра Пономарьова під назвою «Він чекає на неї». Ну і заодно перенали в 1996 рік, саме в той момент, коли вийшла пісня, яка вже понад 20 років, не те, що понад 20 років, до речі, вже 30 років вже цій композиції. Йой, як цей час швидко летить, змушує частіше битися серця всіх романтиків, але, знаєте, після тривалого очікування та затяжних дощів завжди приходить момент, коли хмари нарешті розсіюються. Ну і саундтрек, який ми от будемо далі умикати, буде повертати сонце у ваш настрій, ну і сонце в той наш день, хоча і так сонячно на вулиці, навіть якщо за вікном буде похмуро навіть завтра. До речі, зустрічайте суперколаборацію від Калуш, Скофтка та гурту «Сальто назад». Їхній спільний трек – це нагадування про те, як важливо, щоб поруч була та сама особлива тепла людина. Будемо проганяти той осінній сум, ловити правильний настрій і слухати роботу під назвою «Сонячна» на Буковинській хвилі 100FM.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
4: Дизель шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
5: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику, благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
1: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

15.42, показують нам годинники, четвер, 8 жовтня за календарем. Ну і Калуш, Сковка і Сальто назад з роботою сонячна. Щойно взяли ми, послухали на Буковинській хвилі 100FM. Ну і нагадую вам про актуальні розіграші. Ну і маю можливість вам розповісти про те, що ми розіграємо для вас один із смачненьких подаруночків від нашого партнера Сента Суші. Для того, щоб взяти участь, вже насилайте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі промокотика «Закон і авокадо». «Закон і авокадо». Так, сьогодні ж, до речі, день юриста, тому, хто придумав цей промокотик, точно знав, в який день варто його використовувати. Хто ця людина? Найдіть мені її. Я хочу йому подякувати якраз таки за цей промокотик. «Закон і авокадо». Ось такий у нас сьогоднішній промокотик. Тож його відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Ну і нагадаю, що серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця, який отримує пропозицію тижня номер 2 на кілограмчик 190 грамів. Ну і нагадаю, що визначення переможця вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. Тож у вас є можливість дореєструватися аж до самого вечора завдяки промокотику «Закон і авокадо». Ну а поки я вам нагадаю про нашого партнера Сента Суші, що це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно досконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Тож завітайте у Чернівцях на вулицю Головного 64 або знаходьте їх в інстаграмі Сента Суші. Це була інформація про нашого партнера. Ну а ви не зволікайте, вже реєструйте промокотика «Закон і авокадо». Ну а поки ви реєструєтесь, Вова зі Львова, слухаємо далі і будемо слухати композицію «Дай мені цьому».

зі Львова і робота «Дай мені цьом» 2009 року. От щойно ми взяли і послухали в безлімітні хітової музики на 100FM, який ще триває. Ну і так, ця композиція ще вийшла задовго до того, як взагалі запровадили мовні квоти на радіо. Це ще було 10 років тому. Куди цей час відколотить, я не знаю, якщо чесно. Ну, але я точно знаю, що ви сьогодні будете серед тих щасливчиків, які сьогодні будете збирати продуктового кошика і забирати його в рубриці «Завжди ближче». Нагадаю, що сума сьогодні 300 гривень, 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330. Ну і для того, щоб спробувати свої сили та можливості, ну і перевірити свою інтуїцію на те, скільки ви добре знаєте ціни в Тано-маркеті, вам необхідно користуватися промокотиком «Ілюзія Банана». Ще раз озвучую цього промокотика «Ілюзія Банана». Вам усі два слова потрібно відправляти нашому телеграм-боту і після 17 години комусь із вас пощастить сьогодні зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. Ще раз озвучую промокотика «Ілюзія Банана». Усі два слова потрібно вже відправляти нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». Нагадаю, що в один клік можна знайти його на сайті 100fm.cv. CV.UA, тисніть на кнопку «Бот» і реєструйтеся. Ну а зараз Скайлер і Кавабанга «Депо Колібрі», «Червоний мак». Слухаємо.

0: 52 показують годинники. Ну і Скайлер з Кавабанга Депо Колібрі і роботою «Червоний мак» будуть на цьому завершувати мою присутність на Буковинській хвилі на сьогодні, але засмучуватися не варто. Ну і нагадаю, що у вас є можливість з понеділка по четвер, ну і по п'ятницю, звісно, так, вигравати живі гроші від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». З понеділка по четвер можна виграти 200 гривень, ну а ще п'ятниці розіграється 500. Тож слухайте нашого Богдана Ластівку, який буде разом з вами продовжуємо наступної години. Слухайте підказки, ну і розшифровуйте те слово, яке заховано саме в цих підказках. Все це буде вже після 16-ї. Ну і нагадаю, номер нашої студії 095-275-0100. Саме туди потрібно телефонувати. Ну і все це буде після 16-ї години, звісно ж таки, але перед тим, як почнеться розіграш, за 6,5 хвилини в цій студії буде Богдан Рихло зі свіжим випуском новин. Буду передавати її слово, ну і залишаю вас, звісно ж, в цьому потоці інформації Чернівці в області, а також України та світу, які трапились за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до завтра. Завтра з 14 до 16 обов'язково з вами ми будемо чутися на Буковинській хвилі 100FM в безлімітній хітової музики, тим паче, що завтра п'ятниця. Будемо налаштовуватись на вихідні разом з вами під улюблену музику. Ну а зараз бажаю вам гарного завершення робочого четверга. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте, завтра обов'язково з вами почуємось. Па-па.
1: Реклама.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: Перші пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині чоловік намагався підкупити прикордонника. Хотинська громада отримала трансформатор від уряду Німеччини, а у Чернівцях організують донорську акцію. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівецькій області 23-річний чоловік намагався підкупити прикордонника, щоб виїхати з України. Про це повідомили в поліції. Житель Дністровського району запропонував 100 євро військовослужбовцю Держприкордонслужби під час проходження контролю на пункті пропуску Красноїльськ. За цим фактом чоловікові повідомили про підозру. Йому може загрожувати до 4 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. На Буковині 9 жовтня очікується сильний вітер, оголосили жовтий рівень небезпеки. За даними обласного центру з гідрометеорології, в день прогнозують посилення вітру з поривами до 15-20 метрів за секунду. Синоптики закликають буковинців бути обережними. Зокрема, не радять залишати автомобілі під розлогими деревами, рекламними конструкціями і поблизу ліній електропередач. Хотинська громада отримала 6-й трансформатор від уряду Німеччини. Потужність нового обладнання – 400 кВт-ампер. Про це повідомив міський голова Андрій Дранчук. Цього року громада вже отримала від німецької сторони 6 котлів для опалення шкіл і садочків, мікроавтобус, 5 трансформаторів та інше обладнання. Новий трансформатор планують використовувати для забезпечення роботи лікарень, водоканалу та котелень у разі перебоїв з централізованим електропостачанням. Допомогу надають за підтримки німецько-українського енергетичного партнерства. У Чернівцях 10 жовтня проведуть донорську акцію «Гарбузовий рай». У центрі крові запрошують донорів всіх груп крові. Акція триватиме із 8 до 11 години. Окрім донації, для відвідувачів підготували осіннє частування – страви з гарбуза, домашні голубці та інші смаколики. Також будуть подарунки від спонсорів і символічні презенти на згадку. У центрі крові наголошують, що кожна донація може допомогти врятувати чиєсь життя. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Найвищий інтелект – це здатність спостерігати, не оцінюючи, зауважив Джіду Крішнамурті. Сьогодні у нас нове слово, нова загадка, нові підказки, нова можливість перевірити, наскільки ви уважно слухаєте. Тут не завжди, друзі, перемагає той, хто знає більше. Іноді достатньо помітити те, що інші пропустили. Сьогодні на вас чекає слово, яке ми знову заховаємо між натяками, образами та логічними зв'язками. Тож, слухайте уважно, не поспішайте з висновками, і нехай сьогодні першим до відповіді прийде саме ваш інтелект. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми починаємо.

0: я вітаю всіх, хто доєднався до нас. 16 година 12 хвилин на моєму студійному годиннику. Сьогодні відоме слово, достатньо відоме слово, яке часто звучить. Підказки будуть непрості. До речі, 200 гривень сьогодні на кону. Отже, увага. Поки що.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень на кону і звучить перша підказка. У старій бібліотеці знайшли кілька однакових на вигляд ключів. Довго ніхто не знав, від яких вони дверей, але кожен, хто брав один з них до рук, чомусь одразу шукав замок там, де його колись вже знаходили. Лише коли змінили порядок пошуку, виявилось, що жоден із ключів не був таким простим, як здавалося. Друзі, якщо у когось вже виникла якась ідея, думка, будь ласка, не соромтесь, набирайте 095-275-0100. А ми подумаємо всі разом, що ж це може бути. Подумаємо разом з Гайтаною.

0: Їдемо далі, шановні пані та панове. Прозвучала перша підказка. Нагадую, сьогодні 200 гривень на кону. Ну, той, хто знає або думає, що знає відповідь, будь ласка, 095-275-0100. Я саме зараз чекаю ваших дзвіночків. І звучить друга підказочка, будьте уважні. На старому вокзалі черговий щовечора записував час прибуття потягів. Одного разу потяг прийшов зовсім не за розкладом, але черговий спочатку вирішив, що його годинник просто поспішає. Отака от, друзі, підказка. І так як у нас далі піде рекламний блок, у вас буде більше часу подумати, я хочу одразу додати третю підказку. Будьте уважні. У музеї реставратор знайшов під шаром фарби невеликий фрагмент іншого кольору. Він довго не торкався знахідки, бо не був певен, чи це частина первісного зображення, чи слід пізнішої роботи. Про що думав реставратор і що відбувалося на старому вокзалі, я чекаю ваших дзвіночків. І, друзі, зустрінемось вже після
1: реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099 31 36 720.
4: Самовиконня може бути шкідливим вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 571165 від 21.12.2014 року.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Такі гарні фото!
7: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
8: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
9: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
12: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Їдемо далі. Друзі, нагадую, 200 гривень у нас сьогодні на кону. Прозвучало вже три підказки. Я думаю, їх достатньо для того, щоб подумати, в якому напрямку потрібно вам думати, шановні пані та панове. Отже, і звучить наступна, четверта підказка. Будьте уважні. Художник показав двом відвідувачам одну картину. Один побачив в ній спокій, другий – тривогу. А старий сторож сказав, що вони обидва принесли з собою більше, ніж художник залишив на полотні. Про що мова, шановні друзі? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків і можу повторити попередню підказку для тих, хто не встиг її почути або, може, вже її забув. У музеї реставратор знайшов під шаром фарби невеличкий фрагмент іншого кольору. Він довго не торкався знахідки, бо не був певен, чи це частина первісного зображення, чи слід пізнішої роботи. 095-275-0100. У нас є, здається, дзвіночок. Зустрічаємо нашого першого гостя. Доброго дня.
1: Вітаю.
0: Як вас звати?
1: Людмила.
0: Людмила, дуже приємно. Ви сьогодні першопроходець чи першопроходиця. Вітаємо вас з цим, по-перше. Ну і цікаво дізнатись, що ж ви вирішили, яка у вас версія? Будь ласка, ми слухаємо вас.
1: У мене версія, що це може бути досвід.
0: Ви вважаєте, що це може бути досвід? Дійсно, в якійсь мірі, пані Людмила, ви праві. Воно схоже на те, що воно такий натяк може бути на досвід. Я вдячний вам за дзвіночок, але, на жаль, ні, це дещо інше. Художник показав двом відвідувачам одну картину. Один побачив в ній спокій, другий – тривогу. А старий сторож сказав, що вони обидва принесли з собою більше, ніж художник залишив на полотні. Що ж це може бути, друзі? Я чекаю ваших дзвіночків. Думаю, вірю, що ми сьогодні обов'язково розгадаємо. Я б цього дуже хотів. Ну, а музика продовжує.

0: Поїхали далі, друзі. Нагадую, 200 гривень на кону. У нас прозвучало вже 4 підказочки. Я готовий дати п'яту підказку, але у нас є гість, якому я з задоволенням надаю слово. Доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Альона.
0: Альона, дуже приємно. Пані Альона, ви з Чернівців телефонуєте?
1: Шар.
0: Звідки?
1: З Вінницької області.
0: Вау, з Вінницька область. Це просто чудово. Отже, ваша версія, що ж це таке, на ваш погляд?
1: Я думаю, це віддзеркалення.
0: Ви думаєте, що це віддзеркалення? Я вдячний вам. Вдячний вам за відповідь, але на жаль, я так хотів, щоб це було правда, але на жаль, ні, дякую вам за дзвіночок. Отже, я готовий додати ще одну підказочку. Друзі, набирайте, навіть якщо ви помилитесь, нічого страшного, ви перевірите самі себе, наскільки ви спроможні це зробити. У місті багато років існувало правило, якого ніхто вже не міг пояснити. Коли одного дня хтось запитав, навіщо воно потрібне, старішини лише відповіли – так було завжди. Про що мова? 095-275-0100. Наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Наталя.
0: Наталя, дуже приємно вас чути. Бажаємо вам гарного вечора сьогодні, настрою і розгадати наше завдання. Отже, ваша версія. Що це може бути таке?
2: Я гадаю, що це сприйняття.
0: О, чудово. Ви знаєте, дуже чудово ви сприйняття. Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, ні, це не сприйняття. У вас є ще друга спроба. Будь ласка, запрошуємо подумати і ще раз набирайте нас. Ну, а я ще нагадаю останню підказку. У місті багато років існувало правило, якого ніхто вже не міг пояснити. Коли одного дня хтось запитав, навіщо воно потрібне, старішини лише відповіли – так було завжди. Шановні пані та панове, я чекаю ваших дзвінків. Думаємо всі разом з Альоною Маргалієвою.

0: Я так зрозумів, що Альона Орма-Аргалієва не знає відповідь на ці підказки. У нас є наш наступний гість. Надаємо слово нашому шановному гостю. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Андрій.
0: Пане Андрію, вітаю вас. Мені так здається, що це Андрій Снятина телефонує, так? Наскільки я пам'ятаю. Так. О, пане Андрію, чудово, пане Андрію. Як у нас там з радіохвилею, до речі? Чути нас добре 100 FM? Чи хтось знову ж таки перекриває?
1: Та глушить. Пом'які є перешкоди.
0: Є перешкоди. Є перешкоди. Ну, я думаю, що ми це здолаємо також перешкоди. Нам головне зараз, знаєте що, головне розгадати наше слово, яке задумане. Тож ми вас слухаємо дуже уважно. Що це таке на ваш погляд, пане Андрію?
1: Ну, трохи підходимо, як не трохи. Я думаю, що це може бути відчуття.
0: Це може бути відчуття. Пане Андрію, я вдячний вам. Дійсно, воно може бути. Але, на жаль, в даному випадку ви не попали. Дякую вам за дзвінок. Це не відчуття. А ми всі слухаємо нашу наступну підказочку. Іноді нове приходить до людини не таким, яким воно є, а таким, яким вона готова його побачити. Досвід може допомагати розпізнати незнайоме, але може й змушувати помічати в ньому лише те, що вже колись було знайомим. Що ж це таке, шановні друзі? 095-275-0100 і наш наступний гість вже на зв'язку. Доброго вечора.
2: Добрий вечір. Альона, друга спроба.
0: Альона, друга спроба. Дуже приємно, пані Альона. Отже, ми слухаємо вас дуже уважно. Що це таке?
2: Я думаю, що це інерція.
0: Ви думаєте, що це інерція? Хо-хо! Яка чудова у вас думка. У вас чудовий тип мислення. Мені ваш подобається, пані Альона. Вдячний вам. Але, на жаль, ні, це не мислення, це дещо інше. У психології та соціології цим словом називають стійке, спрощене, часто схематичне уявлення про людину, групу, явище або ситуацію. Друзі, я вже настільки близько підійшов до тлумачення, до основного тлумачення, до розгадки. Це вже майже академічне визначення. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде?
2: Таня.
0: Таня, дуже приємно, пані Тетяна. Отже, ми слухаємо вашу версію, будь ласка.
2: Можливо, це традиції.
0: Ви вважаєте, що це традиції? Я вдячний вам, пані Тетяна, вдячний вам, дякую за дзвінок. Але ні, на жаль, це не традиції, це зовсім інше слово. Іноді нове приходить до людини не таким, яким воно є, а таким, яким вона готова його побачити. Досвід може допомагати розпізнати незнайоме, але може й змушувати помічати в ньому лише те, що вже колись було знайомим. Що ж це таке, шановні пані та панове? Це готовий образ або шаблон сприйняття, який людина переносить на цілу групу чи явище, часто не враховуючи індивідуальних відмінностей та нової інформації. Трошки закручено, але мені здається, що це вже дуже, дуже близька така підказочка. Я чекаю ваших дзвіночків. Ну, а у нас і є наступний наш гість. Зустрічаємо. Добрий вечір.
3: Алло, доброго вечора.
0: Як вас звати?
3: Ярослав.
0: Ярославе, вітаємо вас, бажаємо вам гарного настрою. Відійдіть, напевно, від приймача трошечки.
3: Я думаю, що це інтуїція.
0: Ви вважаєте, що це інтуїція? Я вдячний вам за відповідь, але в даному випадку ні. На жаль, це не інтуїція. Це готовий образ або шаблон сприйняття, який людина переносить на цілу групу чи явище, часто не враховуючи індивідуальних відмінностей та нової інформації. От колись ми так думали, та і сьогодні ми теж. Ай, воно так, а воно вже не те, друзі. 095-275-0100, наш наступний гість вже тут. Добрий вечір.
2: Людмила, друга спроба.
0: Пані Людмила, слухаємо вас. Друга спроба може бути феєричною і переможною, чого я вам і бажаю. Отже, слухаємо, що у вас вийшло?
2: Може, це ностальгія?
0: Ви вважаєте, що це ностальгія? Ха-ха-ха! Ностальгія, шаблон сприйняття. Я знаю, якось мені цікаво. А що саме вас наштовхнуло на таке рішення цього? що це ностальгія саме.
2: Ну, дуже багато слів схожих ви там сказали.
0: Ну, дивіться, у психології та соціології цим словом називають стійке, спрощене, часто схематичне уявлення про людину, групу, явище або ситуацію. Ну, ностальгія про минуле може бути, да, або ностальгія про щось таке, що вам, да. Я вам вдячний, дякую вам за дзвіночок, да, на жаль, ні, це дещо інше. Це готовий образ або шаблон сприйняття, друзі. В першу чергу треба зрозуміти, що це шаблон сприйняття, який людина переносить на цілу групу чи явище, часто не враховуючи індивідуальних відмінностей та нової інформації. Дуже просте і всім нам відоме слово. Ну, поки що ми не можемо його назвати. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. І в нас Ricky in Poverty, мама Марія заспівають нам, може ця пісня підштовхне нас. Thank you.

0: друзі, 200 гривень на кону. Ще ніхто не спромігся виграти. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків, тому що на нашому студійному годиннику зараз 16 година 45 хвилин, і ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Кароліна.
0: Кароліна. О, Кароліночка, скільки тобі рочків?
1: 8
0: років, Кароліна. Ну, а як твою маму звати?
1: Надя.
0: Мама Надя. Так хто грає, мама Надя чи ти граєш, Кароліночка?
1: Я.
0: Ти, ну молодець. Тоді, Кароліна, розкажи нам, яке це слово, ти думаєш?
1: Стереотип.
0: Ну, Кароліна, ти молодець. Ай, молодець, Кароліна, браво. Браво, тобі оплески, а також мамі твоїй оплески. Я думаю, що...
1: Можна передати привіт?
0: Безумовно, звичайно. Ми всі чекаємо, коли Кароліна передасть привіт нашому вельмишановному товариству, яке слухає радіо.
1: Я передаю привіт Пелоді Кіт татові і мамі.
0: Чудово, просто чудово. Кариночка, ми тобі бажаємо здоров'я, добра, щоб ти росла великою, розумною дівчинкою. І щоб у тебе в житті було щастя. Ще раз оплески на твою адресу, Кароліна. Це дійсно стереотип. Друзі, стереотип – це стійке, спрощене, схематичне і часто емоційно забарвлене уявлення про певний об'єкт, групу людей, явище або ситуацію. Стереотип, браво! Кароліна, не клади, будь ласка, слухавку, я за хвилинку розкажу тобі, як ти отримаєш виграш або передай трубочку мамі. А ми поїхали далі.

0: реклама.
1: Завтра у п'ятницю, 9 жовтня, на Буковині мінлива хмарність. Місцями можливий дощ. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 10 до 21 градусу вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 7 до 20 градусів з позначкою плюс. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 10 до 23 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 10 до 20 градусів з позначкою плюс. Такий, друзі, прогноз погоди на завтра, 9 жовтня.
2: Погода.
0: Реклама.
3: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
4: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
4: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
6: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
6: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.
7: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
8: На кухні.

0: смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет «Торба».
2: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
1: Саме так, а на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
2: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікрорайон Роша.
3: Мережа супермаркетів «Торба».
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.
7: Touch this.

Шановні пані та панове, час нашого ефіру добігає кінця. Наостанок хочу ще раз привітати пані Надію та її донечку з виграшем, побажати всього найкращого. Дякую всім нашим радіослухачам, хто був з нами. Гарного вам дня, натхнених роздумів і настрою. З вами був Богдан Ластівка і до зустрічі вже завтра в п'ятницю, 9 жовтня о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: у студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тану один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня. І ті, які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції, отримають можливість близько 17.17 позбуватися за кошика вартістю 300 гривень. Пишіть промокод «Ілюзія банана» на наш телеграм-бот. І ми вам обов'язково зателефонуємо, якщо вас обере рандомайзер. «Ілюзія банана». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас забере свої смачнесенькі суші від Сента Суші. Для цього пишіть промокод «Закон і авокадо» і отримаєте можливість забрати сьогодні свою пропозицію тижня номер 2 не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші. Пишіть промокод «Закон і авокадо». Ну і окрім цього, близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого для вас сьогодні там заготувала мережа магазинів Тано. Перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, реєстрація ж для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а для того, щоб знайти мене, пишіть «Іван Ізраїлик», підписуйтесь і не забувайте долучатися до збору на потужний ноутбук для хлопців, які виконують бойові завдання. Шукайте там посилання у шапці профілю на моїй сторінці. Ну а ми вирушаємо, як завжди, тільки з топовою музикою. Наступною композицією у нас пролунає композиція від Боба Марлі «Sunshine Reggae».

Sunshine Reggae – це та композиція, яка дає можливість відчути ще такі легенькі промінчики та відчуття такого того теплого літа. Адже сьогодні, за прогнозом метеорологів, один з найтепліших жовтневих днів. Повідомляють, що за бортом десь плюс-мінус 25-26 градусів тепла. І це неодмінно круто, адже таке, саме таку теплу осінь ми з вами і хотіли. Нагадую вам, ви маєте можливість позмагатися буквально за хвилиночок 8 за свій кошик у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Пишіть для цього промокод «Ілюзія банана» на наш телеграм-бот. Якщо не знаєте, як знайти наш телеграм-бот, заходьте на офіційну сторінку «Буковинської хвилі» і там є посилання. «Ілюзія банана». Ну а ми вирушаємо далі з «Калуш Оркестра» та композицією «Караока».

музика від Калуш Оркестра, і це та композиція, яку, напевно, співає кожен чоловік, кожен хлопець своїй дівчині, у якої точно карі очі. І це починається з того: караока, чорноброва, я вже додому, і їду на таксі вари їсти, бо я голодний, і ми прийдемо усі знову, усі. Рухаємось, друзі, далі з вами буквально за кілька хвилиночок у рубриці «Що у кошику?». Нагадую промокод «Ілюзія Банана». Бачу, додалося ще кілька реєстрацій. Пишіть саме цей промокод, і хто знає, можливо, саме вам випаде можливість позматися за кошика вартістю 300 гривень у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Ну, а ми слухаємо містера президента і композицію «Коко Джамбо».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер у вас є можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня, відправити нам телеграм на наш телеграм-бот промокод. Цей промокод сьогодні був такий – ілюзія банана. Якщо ви встигли відправити цей промокод, то ви точно зараз за хвилиночок дві отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Правила гри у нас максимально прості. Ви називаєте різні продукти, ну а ми їх складаємо до кошика прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Пам'ятайте, що у вас є право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли та не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас, на Буковинській хвилі. Не забувайте, друзі, одну з важливих умов – це те, якщо ви вже зареєструвалися, будьте, будь ласка, на зв'язку для того, щоб ми точно вам зателефонували і ви отримали можливість пограти з нами. Є особливі правила, яких варто дотримуватися, якщо ви кладете олію, неважливо якого об'єму, неважливо яку, до кошика, ви отримаєте обов'язково подаруночок до вашого кошика, який потрібно врахувати до його вартості. Для того, щоб зупинити збір кошика, у ньому повинно бути мінімум 3 продукти. Ви маєте можливість брати тільки одну позицію одного товару. Це одні з обов'язкових умов, які вам потрібно дотримуватися неухильно і пам'ятати, що на все про все у вас є тільки 10 хвилин. Тому пропоную зараз замить вже, знаю точно, Вадим вже є з нами, пропоную з ним вже почутися, як запитати, як справи там в Таномаркеті. Вадим, привіт.
2: Вадим, Іване, привіт.
1: Так, вітаю, як справа?
2: Так, я тут. Все чудово, справи в Таномаркеті, як завжди, теж чудові, полити, як завжди, повні. Дівчата попрацювали так, для того, щоб в першу чергу і цінники зняти, так, щоб неможливо було побачити, яка там ціна взагалі. Ну і по-друге, попрацювали над тим, щоб наповнити полиці різноманітною продукцією, яку можна купити в Таномаркеті.
1: Це чудово, це максимально прекрасно. Я сподіваюся, сьогодні у нас буде переможець. Єдина біда, наш слухач Андрій не бере слухавки, то нічого страшного, ми тоді телефонуємо нашому слухачу пану Федору. Я думаю, що пан Федір зараз зніме слухавку, і він з нами позмагається за кошика у рубриці «Завжди ближче». Тож, пан Федір, якщо ви нас чуєте, і ваш номер закінчується на 495, хутко біжіть до свого телефона, бо ми вже вам телефонуємо. Які ваші в загальному думки, Вадим, там з дівчатами, стосовно того, чи буде сьогодні переможець, чи ні?
2: Ну, ми готові до будь-якого сценарію. Дівчата тут кажуть, що нехай краще буде переможець.
1: Нехай краще буде, так? Ну, хто його знає, хто знає, насправді, чи воно буде так, чи ні. Але в нас вже такий якийсь вінстрік намалювався, та впродовж тижня. Всі з наших слухачів доволі таки гарно беруть участь у рубриці «Завжди ближче». І що найголовніше, вони перемагають. Це щось просто нереальне. Так, знаю, вже Федір з нами на зв'язку. Пан Федір, доброго вечора.
3: Доброго вечора.
1: Як ваші справи?
3: Нічого. Добре, дякую.
1: Знаєте, хто телефонує до вас?
3: Так, бачу, радіо.
1: Так, яке радіо, знаєте чи ні?
3: Так, радіо «Хвиля»,
1: так. Та, яка? Це найголовніше питання. Як ми вас підписані?
3: Радіо 100.
1: Радіо 100. Та, Буковинська хвиля 100 FM. Саме так ми називаємось, та. Пан Федір, питання одне. Чи знаєте правила гри?
3: Так, звісно.
1: Тоді я пропоную не гаяти часу і вирушати у світ мережі магазинів «Тано». У вас, як завжди, як і всіх наших слухачів, є тільки 10 хвилин, які розпочинаються просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
3: Ще питаннячко, я не знаю, яка сьогодні сума.
1: 300 гривень сьогодні ми збираємо.
3: 300 гривень, чудово. Ну, тоді поїхали.
1: Так, поїхали. Що перше кладемо до кошика?
3: Банан.
1: Банан. Одну штучку?
2: Банан. Скільки? Кілограм? 2, 5, 10. Цистерна.
1: Цистерна бананів.
3: Кілограмчик.
1: Кілограм бананів.
2: Кілограм бананів. Так, зараз йдемо відважувати кілограм бананів.
1: Чи сидимо, ти знаєш, на чому банани
2: ростуть? Кілограмчик, скажіть, що далі будемо класти до кошика?
1: Вадим, ти знаєш, на чому банани ростуть чи ні?
2: Звісно ж таки, в нас тут є дерево, яке в Таномаркеті посаджено. От щойно то зірвали якраз такі бананчики.
1: Пальмове.
2: Зараз скажу, кілограм 86. є вже в кошику. Що далі?
3: Чудово, чудово. Давайте, мабуть, покладемо щось таке корисне. Можливо, якийсь йогурт.
1: О, йогурт – це гарний підхід. Можна взяти білий йогурт, йогурт і потім банан до нього додати? Буде щось неймовірне. Який обираєте йогурт?
3: Білий, хай буде білий в пляшці.
1: Так, який об'єм вас цікавить?
2: Білий в пляшці може бути від молока 250 грамів.
1: Підходить?
3: 250.
2: Угу.
3: Нехай буде.
1: Чудово.
3: Нехай буде.
1: Пан Федір, я тут звернув увагу.
2: Що далі?
1: У вас як у Вайбері, так і в Телеграмі на фото котик, такий прикольний котик. Це вона, напевно, так? Та, у Вайбері в умивальнику, а у Телеграмі в кошику. Питання одне, чи ви встигла посвятити паску ваша котиця? Це ж котиця, правильно?
3: Так. Мурка.
1: Мурка, прикольно, гарна така. Та, щось будемо мурці брати, чи ні?
3: Давайте, так. Дякую за підказочку. Нехай вона також буде.
1: Так. Угу. Що візьмемо?
3: Корм.
1: Корм. Вадим, що у нас є по корму?
2: Є у нас корм м'яу з яловичини. Це у нас сухий, так?
0: Так.
2: Це у нас сухий. Є 300 грамів з куркою з яловичиною, а є у нас такі маленькі пакетички по 85 грамів, а є у нас ще Пуріна фріски. Фріскес.
3: Давайте.
2: 300 грамів.
3: Сухий.
1: Угу.
2: Сухий. Сухий або Пуріна, або м'яу.
3: М'яу якийсь там.
2: М'яу, нехай буде. Це у нас є курка, кролик, у нас є і яловичина.
1: Яка обираєте?
3: Здається, вона полюбляє кролика.
1: Кролика, чудово. Любить делікатеси, та видно.
2: Мама кролика є вже в кошику.
1: Чудово, що далі?
3: Так, давайте тоді ще.
1: Так, коту ми взяли вже щось, так. Щось тепер собі треба ж теж взяти.
3: Давайте, мабуть, пляшку коли.
1: Так, який об'єм?
2: Пляш.
1: Найбільший, середню чи найменшу?
3: Там це літр 25.
1: Літр до середньо.
2: Літр 25 середній, так? Літр 25 вже є в кошику.
1: Чудово, що далі?
0: Так,
1: гарного вечора. Всім там гарного вечора, друзі, чули? Хтось побажав?
3: Мабуть,
1: ще ви такого цікавого б ще взяли?
3: Так, я скористуюся вашу підказку, я відчиняю двері холодильника і
1: чого
3: там. О,
1: яйця! Яйця, це стабільна історія. Це те...
2: Десяток, двадцяток, тридцяток, наш вагон яєць потрібен.
1: 20, так?
3: 20
1: штучок.
2: 20. Тоді можемо поставити два різники, якщо такі. Ні, тільки лише одні селянські є. Тільки десяток можемо покласти.
1: А там розмірів різних немає?
2: Тільки всі за одним розміром ідуть.
1: Ага, окей. На жаль, одна з умов – це одна позиція одного товару, і так як студенти дуже полюбляють яйця, то вони їх розібрали вже, та. І залишився тільки один варіант. Беремо тоді десяток тільки?
3: Так, хай буде.
1: Чудово, гаразд.
2: Десяток селянських уже попрямували до кошика. Є.
1: Окей.
2: Що далі?
3: Ну, і, мабуть, давайте якусь шоколадку ми покладемо.
1: Велику, маленьку?
2: Просовно.
3: Давайте ми покладемо батончик Баунті.
1: Ага, гаразд, чудово.
2: Батончик Баунті. Є у нас 85 грамів, а є у нас 57.
3: Це такий потрійний і звичайний, так? Да?
2: Потрійний і звичайний, так.
1: Який обираєте?
3: Давайте.
1: Нагадую, що вартість сьогодні кошика 300 гривень складає, максимально 330, мінімально 270. То який батончик обираєте?
3: Давайте цей великий.
1: Великий.
2: Гаразд. Великий, потрійний, є вже в кошику.
1: Чудово, що далі?
3: Так. Так, що у нас там є?
1: Вадим може зараз нам оголосити.
2: Можемо зараз озвучити, що там є у нас уже в кошечку. Так, є у нас кілограмчик бананів, є у нас йогурт білий від Молокієм 250 грамів, є у нас сухий корм м'яу для кота кролик, селянські яйця 10 штук, і у нас є кола літр 25 і по 3 на баунті.
3: Щось я розігнався трошки, правда?
1: Якщо бажаєте, в принципі, то ви можете забрати щось з кошика. У вас є 4 хвилинки для того, щоб зібрати.
3: Ні, давайте тоді кажемо стоп.
1: Стоп, гаразд, ми приймаємо ваш стоп.
2: Стоп.
1: Це означає, що Вадим вже відправляється з дівчатами на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного

0: ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тана Маркет. З 5 по 11 жовтня купуйте зі знижкою сухарики Джокер житньо-пшеничні з смаком часнику 100 грамів мінус 26%. Насіння соняшника Горобчик смугасте солоне 70 грамів мінус 26%. Нектар Літо мультифрукт 0,9 літра мінус 21%. Вода Карпатська джерельна негазована 2 літра мінус 28%. Кукурудзяні кільця Гонзо зі смаком цибулі 40 грамів мінус 29%. Сік Галіція яблучний 0,2 літра мінус 18%. Пюре Галіція яблучно-сливово-бананове 90 грамів мінус 31%. Пюре Галіція яблучно-полунично-морквяне 90 грамів мінус 29% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
1: Реклама.
0: Ми ж повертаємося до наших слухачів для того, щоб перечитати, що ж вони нам цікавого понаписували на Telegram та Viber. І рухаємося перш за все у Telegram. Читаємо, що тут пишуть наші слухачі, які, власне, у них думки сьогодні стосовно того, чи буде нас переможуть, чи ні. І бачу, як завжди, наша слухачка пані Тетяна тут з нами пише: «Привіт, Іване, здається, сьогодні перебір, забагато товарів у кошику». Дякую, пані Тетяна, за вашу думку. Дякую за те, що, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І хто нам ще тут пише? Так, а пише нам пані Людмила. Доброго дня, підкажіть, яка то сума сьогодні? Та 300 гривень, пані Людмила. Ми вже, до речі, зібрали кошика. Бачу, це в 17.09 було повідомлення. Та, на 300 гривень ми сьогодні збирали кошика. І я сподіваюся, що сьогодні у нас буде переможець. Але хто зна, можливо і ні. В будь-якому випадку, дякую всім, хто з нами тут на Буковинській хвилі. Дякую всім, хто слухає рубрику «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі і надає свої, власне, думки, пише нам тут на Telegram та Viber. І бачу, пані Людмила доєднується до нас, пише: «Напевно, перебір». Дякую, пані Людмила, дякую за вашу думку. Та, але хто зна? Ну, хто зна, зараз почуємо. За мить точно, пані Людмила, дізнаємося, чи буде переможець, чи ні. Дякую всім, хто доєднався в Телеграмі. Повертаємося тепер на Viber. Бачу, Viber завалений повідомленнями. Окей, розпочинаємо з пані Анастасії. «Привіт! Дуже хочу виграти, но чогось мені не дзвоните. Нехай забере Федір кошик, слава Україні!» Героям слава, пані Анастасія. Я сподіваюся, що ми якось з вами зіграємо обов'язково. Основне, це, що потрібно робити, це дотримуйтесь правил, реєструйтеся. І хто знає, можливо, вам поталанить дійсно з нами тут почутися в рубриці «Завжди ближче». Дякую, що з нами. Сподіваюся, ми з вами таки почуємося. Дякую, пані Анастасія. Рухаємося далі. Пані Наталія пише: «Привіт!» Полінувалася порахувати сьогодні, просто слухала. Це нормально. Але пише наступне: «Та й поняття немає, які ціни на корм котячий». Та, чесно кажучи, ніхто, напевно, поняття не має з тих людей, які не мають котусиків. Та. Я знаю точно для свого кота корм скільки коштує, але, на жаль, це трішечки інший корм, це не м'яу, та, тому яка ціна на м'яу, я поняття не маю, але зараз ми точно дізнаємося. Дякую, пані Наталі, що з нами. Пані Мар'яна пише: «Привіт, напевно, перебір». Дякую, пані Мар'яна, що з нами, дякую за вашу думку, дуже класно, що ви всі тут з нами, вболіваєте за нашого слухача, пишете свої варіанти. І пан Ілля далі нам пише: «Доброго дня, щасливого дня всьому колективу і ще здоров'я для наших захисників і захисниць, і миру завжди. Забере на 8 мільйонів 885 тисяч мільярдів відсотків. Сонце пече, річка тече, ластівки літають і співають круті пісні, як завжди, звучать найкращі хіти на Буковинській хвилі». Дякую, пане Ілля. Дякую, як завжди, за ваші компліменти, за ваш великий відсоток перемоги. І сподіваюся, що дійсно так сьогодні і буде, що наш слухач переможе. Але перш за все хочеться почути його варіант, як думає сам наш слухач, пан Федір, чи буде він нашим переможцем. Пан Федір,
2: так.
0: Як ви гадаєте, заберете сьогодні вашого зібраного кошика вами?
2: Послухаючи коментарі, я вже хвилююся трошки, що, мабуть, шматочок баунті може бути зайвим.
0: Ми відпиляємо зараз шматочок. Одну третю. Плюс-мінус, ваші думки, яка вартість кошика?
2: Думаю, десь трошки більше 300, мабуть.
0: Десь 315.
2: Так, може 25-70.
0: Ну, це прохідна ще сума, тому що якщо це не більше, ніж 330, то це прохідна сума і є ймовірність вашої перемоги. Давайте не будемо тягнути інтригу, бо зараз Вадим її точно буде тягнути там, тому давайте вже послухаємо його. Вадим.

0: Так, Іване, я вже тут на місці, вже готовий озвучувати фінальний вердикт. І як ти, Іване, зазначив на початку саме цієї рубрики, що у нас був ось цей потік, що слухачі все вигравали, і все у нас складався такий ланцюжок із переможців. Так чи буде цьому ланцюжку і далі продовжувати, чи цей ланцюжок буде обірвано? От саме зараз буду вже розповідати, тому будемо доходити до цього моменту істини. Ну, скажу те, що кола, по підрахункам, якраз таки трошки завадила тому, щоб сьогодні дійсно було зібрано і забрано продуктового кошика, тому що ми підраховували саме в такому порядку, що кола була останньою, і в нас дійсно стався невеликий перебір. 382 гривні і 11 копійок. Означає, що пане Федір, ви розриваєте ось цей ланцюжок і збільшуєте суму на завтра, але не варто засмучуватися. Цікаве питання, чи граєте з нами вперше в рубриці «Завжди ближче»?
1: Так, вперше.
2: Ну що ж, я можу сказати одне. Ви повертаєте назад те, як наші слухачі завжди грають вперше, і їм не вдається зазвичай зібрати кошика на ту суму. Ви повертаєте цю традицію назад. І чи добре, чи погано це, ми розберемося вже завтра і запитаємо це в того слухача чи слухачки, які будуть завтра з нами змагатися. Вам, пане Федір, в будь-якому випадку дякую за участь. Дякую за те, що ви тут з нами та за приділений час. Шкода, звісно, що не перемогли, але все одно ви взяли участь і ви вже ближче на крок до перемоги. Дякую вам.
1: Це дуже приємно. Дякую.
2: Так, дякую. Були раді вас чути. Гарного дня. І всім нашим слухачам теж дякую за увагу. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сьогодні з нами грав наш слухач пан Федір. І, на жаль, йому не вдалося зібрати кошика на ту суму, яка сьогодні зазначена. Проте, на радість для всіх наших слухачів, пан Федір дарує вам можливість завтра позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 900 гривень. Пам'ятайте про похибку 10%, яка дає вам можливість позмагатися завтра за кошика максимальною вартістю 990 гривень. Тому реєструйтеся впродовж дня, пишіть нам на наш телеграм-бот промокод, який почуєте впродовж дня, і, звісно, ми обов'язково до вас зателефонуємо близько 17:17. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І сьогодні кошика зібрано та не забирає наш слухач пан Федір. Всім дякую за увагу.
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
5: Дні меблів «В'юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
6: Завітайте до «В'юск» з 8 по 21 жовтня.
5: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
7: Чернівці, ТЦ «Майдан» та ТРЦ «Екватор».
5: Подробиці на «Юск.ua».
8: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
9: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
10: Урологія «Втом Клінік». Рівненська, 6.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
13: «Інтелект».
12: Для роботи.
13: «Інтелект».
12: Для фільмів і ігор.
13: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТВ». Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
12: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
13: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час. Вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020. Самолікування може

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Венгрінері. Все буде гарбузово.

0: То підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

тепло. Сьогодні один з найтепліших днів. Та чому один з найтепліший день? Насправді жовтня. Про це говорили всі метеорологи. Про це шумлять абсолютно всі засоби масової інформації. Адже вже завтра та післязавтра прогнозується зниження температур. І взагалі вихідні нам прогнозують такі більш дощові. І в загальному скажу ще на одну прекрасну новину, яка стосується всіх людей, в яких централізоване опалення. Це те, що почали тестувати труби. Та почали запускати вже воду в систему. Це буквально перед ефіром мені телефонує дружина, каже, у мене є новина. Кажу, яка? Щось тут з трубами, чи щось, якийсь шум. Я кажу, то напевно воду забере. А, ну все, буде, знаєш, теплом. Та, найімовірніше це все буде. І ми будемо в теплі з вами, як завжди, бо відповідні служби до цього прикладуть своїх зусиль. Насамперед дякуємо їм за ту титанічну працю, яку вони виконують. Ну, а що ж до завтра? Завтра нам кажуть, що протягом усього дня буде така похмура погода. Вранці буде йти дрібний дощ, ну, а в день і ввечері опадів не очікується. Температурні показники будуть не такі високі, як сьогодні, тому використайте цей вечір по максимуму. Чернівецький район. У Чернівцях герці глибокі, заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці. В день до плюс 23, вночі плюс 9. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі. В день до плюс 21, вночі плюс 6. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську. В день до плюс 22, вночі плюс 11. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 21, вночі плюс 8. Погода. Ну, а ми з вами рухаємося далі, слухаємо Рамона та композицію «Tonight». Цій композиції, до речі, вже 20 років, але вона не перестає бути такою прекрасною та мелодійною.

0: живе нефільтроване.
1: 1688 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Коли закон і справедливість стають не просто словами з підручника, а головною справою життя, суспільство отримує свій надійний правовий щит. Сьогодні, 8 жовтня, наша країна відзначає День юриста України. Хоча цей день є офіційним державним святом, він не є вихідним, тож тисячі адвокатів, суддів, прокурорів, нотаріусів та слідчих зустрічають його безпосередньо на варті правосуддя. Ініціатором створення цієї дати у 1997 році виступило Міністерство юстиції разом із профільними спілками, запозичивши найкращі західні традиції професійних святкувань. Світ права та закону ховає у собі дивовижні історичні факти та математичні загадки. Код Ярослава Мудрого. Дата 8 жовтня обрана істориками зовсім не випадково. За літописами, саме у жовтні 1016 року князь Ярослав Мудрий здобув перемогу над Святополком, після чого світ побачила легендарна «Руська правда» – перший і найважливіший кодекс законів Східної Європи. Магія чисел. Саме число 8 вивели дивовижним математичним шляхом. Просто склали між собою всі цифри того самого доленосного року і написання кодексу 1 плюс 0 плюс 1 плюс 6, якраз який дорівнює 8. Календар суміжних дат. Окрім великого спільного свята, представники юридичного цеху мають і локальні дні вшанування. Наприклад, 19 травня згадують свято Іва, який є небесним покровителем адвокатури, нотаріуси святкують 2 вересня, а прокурори приймають вітання 1 грудня. Сьогодні ж праця правознавців в Україні отримала абсолютно новий надважливий вектор. Поки наші воїни тримають лінію фронту, українські юристи ведуть запеклі битви на міжнародній арені. Збирають докази воєнних злочинів окупантів, готують позови до трибуналів, захищають права наших біженців за кордоном та адаптують законодавство до умов воєнного часу. Ми висловлюємо вам безмежну вдячність за вашу гостру логіку, залізну витримку та вірність букві закону. Бажаємо вам бездоганних судових процесів, завжди залізобетонних аргументів, міцного здоров'я та щоб справедливість у вашій практиці завжди тріумфувала. Зі святом, майстри Феміди! Ну а наступна композиція саме вам – це Моторола «Восьмий колір». Я йшов.

0: Щойно пролунала композиція від Motorola «Восьмий колір», ну а я вам всім кажу, що ви маєте можливість взяти участь у розіграші від наших партнерів. Пишіть промокод «Закон і авокадо» для того, щоб забрати свої смачненькі суші від Сента Суші. Ну і не забувайте, що після 18-ї ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику». І спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого для вас сьогодні там заготувала мережа магазинів «Тано». Я ж передаю, як завжди, слово нашим дівчаткам. Буквально за кілька хвилин з вами буде підсумок дня від Богдани Рихлину, а після – спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Ну а я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване, повернуся до вас вже після 18-ї.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
8: Хочеш говорити англійською?
9: Профіцентр.
8: Хочеш багато практики?
9: Профіцентр.
8: Хочеш без домашки?
9: Профіцентр.
8: І як це все працює?
9: Метод Калана.
8: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
10: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
11: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
12: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та

0: життя. А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: Чернівцях вдень планують запроваджувати додаткових обмежень водопостачання. На кордоні з Молдовою відремонтують пункт пропуску за понад 2 мільйони гривень. А Чернівецьке училище виграло грант на розвиток освіти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях вдень не планують запроваджувати додаткових обмежень водопостачання. Чернівцівий водоканал поки працюватиме за попереднім режимом. Тиск у мережі знижуватимуть лише вночі з 22 години до 6 ранку. Як повідомив технічний директор підприємства Андрій Сайковський, вдень намагатимуться забезпечити містянам звичне водопостачання, пише АС. Водночас ліміт на забір води, встановлений Держводагентством через маловоддя, залишається на 22% нижчим за попередній рівень. Обмеження для Чернівців каналу діють із 7 до 15 жовтня. Подальший режим водопостачання залежатиме від гідрологічної ситуації. У Чернівцях оновлюють водостічні системи на будинках, щоб запобігти протіканням дахів і застою дощової води. Про це повідомляє комунальне підприємство «Містосервіс». Від початку року комунальники замінили і відновили майже 289 метрів водостічних труб. У підприємстві зазначають, що справні водостоки допомагають відводити дощову воду і захищають будинки від зайвої вологи. Роботи з оновлення систем наразі тривають. На вулиці Конституційній, 45 у Чернівцях планують капітально відремонтувати зовнішні мережі каналізації. Причина – регулярні підтоплення підвалів будинку, про які повідомляли мешканці. Про це повідомили міській раді, пише Суспільне. На ділянці планують замінити і облаштувати каналізаційні колодязі, встановити зливні ліки і нові трубопроводи. Очікувана вартість робіт – понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Наразі шукають підрядника, який має завершити ремонт до 27 травня наступного року. На Буковині відремонтують міжнародний пункт пропуску Мамалига-Крива на кордоні з Молдовою. Служба відновлення і розвитку інфраструктури оголосила тендер вартістю понад 2 мільйони гривень. На пункті пропуску планують встановити модульну будівлю санвузлів із 4 кабінами. Одна з них буде облаштована для людей з інвалідністю. Також передбачили встановлення септика, проведення водопроводу, каналізації, підключення електрики. Подати тендерні пропозиції можна до 19 жовтня, а завершити роботи планують до кінця грудня цього року. Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету отримає до 250 тисяч гривень грантової підтримки. Заклад став одним із переможців всеукраїнського конкурсу для закладів професійної та фахової передвищої освіти. Як повідомили Чернівецькій ОВА, гроші можна спрямувати на спільні проєкти з роботодавцями, підвищення кваліфікації викладачів, цифровізацію освітніх послуг, розвиток інклюзивного середовища та кар'єрних центрів. Проєкт у межах грантової програми реалізовуватимуть упродовж жовтня і листопада цього року. Це була остання інформація випуском. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Том Клі.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Аквонайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Збірна України втратила одразу три позиції у рейтингу FIFA. Після чотирьох матчів Ліги Націй синьо-жовті опустилися з 33-го на 36-те місце. Найбільше рейтингових балів Україна втратила через поразку від Північної Ірландії з рахунком 0-3 та Угорщини з рахунком 1-2. Більше того, Україну в рейтингу обійшла Росія, яка не проводить офіційних матчів і тепер перебуває на 35-й позиції. Очолює рейтинг Іспанія, другою йде Аргентина, третьою Франція. А вже 11 жовтня Чернівецька Буковина зіграє проти лідера української прем'єр-ліги Житомирського Полісся. Після 7 турів Полісся очолює чемпіонат із 18 очками, тоді як Буковина має 7 балів і посідає 11 місце. Для чернівчан матч буде номінально домашнім, але через реконструкцію стадіону Буковина команда прийматиме суперника у Кам'янці-Подільському. Матч розпочнеться о 18 годині, а пряма трансляція доступна на УПЛ ТВ. Теніс. Еліна Світоліна продовжує боротьбу за титул у Пекіні. Перша ракетка України впевнено вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000, обігравши американку Ен Лі у двох сетах з рахунками 6-2, 6-3. Для Світоліни це вже п'ятий чвертьфінал на турнірах тисячниках цього сезону. І нагадаємо, один із них завершився титулом у Римі. А вже за вихід до півфіналу в Пекіні українка зіграє проти китаянки Джен Цінвень. Бокс. Даніель Дюбуа зробив свій прогноз на довгоочікуваний бій Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Чемпіон світу WBO ставить на перемогу Ф'юрі, але називає обох боксерів легендами британського боксу. А після цього не проти й сам зустрітися з циганським королем. Щоправда, спочатку Дюбуа потрібно захистити власний пояс. І вже 17 жовтня він проведе реванш із Фабіо Вордлі. А Ф'юрі та Джошуа зустрінуться 11 грудня у Кардіфі. І на кону вакантний титул WBA Супер. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

Папа, уйте! Це саме один з найвідоміших треків бельгійського виконавця Stromae, який був випущений ще у травні 2013-го, але й досі він запалює всіх. Це був такий лід-сингл його другого студійного альбому, і попри свій такий фірмовий запальний танцювальний ритм, пісня має надзвичайно глибокий та трагічний зміст. В принципі, так само, як і його композиція «Alors Danse». Та, вона теж має зовсім інший зміст, але чомусь це не завадило нікому зі всіх слухачів під неї просто відриватися. Ну, а ми теж зараз з вами будемо трішечки відриватися. Ще годину з вами живе нефільтроване, та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую, що ви маєте можливість позмагатися впродовж цієї години за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Закон і авокадо» для того, щоб позмагатися за свої смачнесенькі суші від Сента Суші. «Закон і авокадо». Ну і окрім цього, нагадую, що близько 18:35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?» і спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого сьогодні для вас там заготувала мережа магазинів «Тано». Ну а ми, як завжди, після наших дівчат слухаємо дві композиції поспіль. І першою для вас лунатиме гурт «О» та композиція «Мушечки». Забагато магазинів, забагато машин, забагато магазинів, забагато машин, забагато магазинів.

0: FM.
1: 18.17 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це гурт О та композиція «Мушечки». Слухаємо з вами спільно.

Один із найяскравіших треків українського інді-колективу «Гурт О», який був випущений у 2017 році. Музиканти позиціонують свій стиль як «Future Pop» – поп-музика майбутнього, де майстерно міксуються легкий електропоп, інді-фанк та глибокі експериментальні біти. Кажуть, що назва треку натякає на константу вільного падіння, що додає композиції особливого концептуального шарму, і текст пісні загалом закликає зупинити шалений темп мегаполіса, забагато машин, забагато магазинів, та зануритися у внутрішню тишу і момент тут і тепер. Ну, а наступною ми послухаємо композицію, коли кохання перетворюється на справжній адреналіновий атракціон, залишається або тікати, або просто зробити гучніше. Зараз в нашому ефірі історія про дівчину, яка вміє розбивати серця вщент, але від цього стає лише привабливішою. Справжній вибух євроденсу від майстра чуттєвого R&B. Ловіть на нашій хвилі суперхіт, який свого часу підкорив вершину британського чарту. Наступні 3 хвилиночки, 4 навіть, з нами Нейо та композиція «Beautiful Monster».

0: Дівчата бувають різними, ніжними, милими, а бувають такими, від яких закипає кров і зникає здоровий глузд. Щойно ми прослухали композицію запального денс-поп-хіта від американського романтика. Це такий собі музичний бестселер, поміж який неможливо пройти, просто не відзначивши його цією такою цим крутим темпераментом. Neo Beautiful Monster. Ну а далі вам, друзі, варто розповісти про те, що протягом дня на радіо Буковинська хвиля проходив розіграш смачного подарунка від нашого партнера Santa Sushi. Для того, щоб взяти участь, ви надсилали промокод на наш телеграм-бот. Ну а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свою смачненьку пропозицію тижня, не менше, ніж кілограм смачнющих суші.
1: Реклама.
0: Santa Sushi – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть Santa, нижнє підкреслювання, суші. Не забувайте, якщо у вас день народження, то Santa Sushi дарує мінус 15% до чеку. Ну а якщо хочете винести самесенькі свої суші, то мінус 10% точно до чеку отримаєте. А сьогодні хтось з вас забирає пропозицію тижня номер 2, не менше, ніж кілограм смачних суші, якщо бути точніше, то 1190 грамів, у які входить Філадельфія з тигровою креветкою, Філадельфія з лососем, Black Roll з смаженим лососем і Фелікс з тунцем.
1: Реклама.
0: І нашою переможницею стає наша слухачка пані Тетяна, номер якої закінчується на 308. Вітаємо.

0: одночасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.

0: полезным для вашего здоровья.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
7: Букомфорт вдома починається з правильної температури.
8: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – клімат-буковини.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
12: Обманула.

0: світлом.
1: Кажуть синоптики, що завтра буде хмарна погода триматися до самого вечора. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується, але в загальному температури вже будуть набагато нижчими, ніж сьогодні. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 23, вночі плюс 7. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень плюс 20, вночі плюс 6. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 22, вночі плюс 9. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 20, вночі плюс 8. Long time ago.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб дізнатися, що ж таке цікаве сьогодні тут у нас заховане у кошику. Як ми це розігруємо? Перш за все, я вам даю можливість послухати цей продукт. Він ось вже у мене тут в руках. А після того, як ми його послухаємо, я приймаю три дзвіночки. Ви надаєте свої варіанти відповіді, і хто знає, можливо, саме вам поталанить назвати той продукт, який тут у мене в руках. Максимально все просто. Три дзвіночки прийняли, жодного і правильної відповіді. Далі вирушаємо до якихось неочевидних підказок, які допоможуть вам відгадати, що це за продукт. Але хто знає, можливо, відгадаєте і швидше. 095-275-0100. І нагадую, ми з вами у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Пропоную слухати цей продукт, як він лунає. Такий от цікавий, гучний доволі звук у даного продукта. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером і надавайте свій варіант відповіді. Давайте ще раз послухаємо, як звучить цей продукт. Ну і як завжди просять наші слухачі, потрясіть ним. Потрясіть, будь ласка, потрясу. Слухайте. Цікавий такий доволі звук. 095-275-0100. Сподіваюся, ви вже маєте якісь певні здогадки, маєте якісь певні варіанти, що це за продукт такий цікавий. Телефонуйте 095-275-0100 і надавайте свій варіант відповіді. У нас є вже телефонний дзвіночок, давайте слухати, що ж там у нас за варіант. Вітаю, як вас звуть?
3: Доброго вечора, Вікторія.
2: Доброго вечора, пані Вікторія. Як гадаєте, що це?
3: Думаю, можливо, чіпси.
2: Чіпси. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Вікторія. Та, на жаль, хочу сказати, що це неправильний варіант відповіді, це не чіпси. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, телефонуйте за цим номером і відгадуйте, що ж це таке цікаве. Давайте ще раз послухаємо цей продукт. Такий у нього звук, коли його мнеш в руках, і давайте ще потрясемо ним. Є вже телефонний дзвінок. Вітаю, як вас звуть?
4: Добрий вечір, мене звати Артем.
2: Доброго вечора, пан Артем. Як гадаєте, що це?
4: Я думаю, що це сухарики.
2: Сухарики. Я приймаю ваш варіант відповіді, пане Артем, що це сухарики. Та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Це не сухарики. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Хутко телефонуйте за цим номером і надавайте свій варіант відповіді. Бо хто зна, можливо, саме у вас є той варіант, який буде правильним і який дасть вам можливість забрати цей продукт тут сьогодні у рубриці «Що у кошику». Є дзвіночок, давайте вітатися. Вітаю, як вас звуть? Алло, доброго вечора, як вас звуть? А, на жаль, дзвінок зірвався, та нічого страшного. Іноді таке трапляється, друзі, дзвінки зриваються, але ви не гайте часу, набирайте 095-275-0100 і надавайте свій варіант відповіді. Давайте ще раз послухаємо цей продукт. Ну і як завжди, слухачі просять потрясіть ним. Ну, давайте потрясу. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
5: О!
2: Та, доброго вечора, як вас звуть?
5: Мене Віктор.
2: Пане Віктор, як гадаєте, що це?
5: Вермішаль.
2: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, мінус, пане Віктор. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Ми прийняли три дзвінки, і це означає одне, що зараз варто вам надати кілька неочевидних підказок. І така тут підказка. Цей продукт зазвичай використовується для створення різного роду страв. Цей продукт зазвичай використовується для виготовлення різного роду страв. 095-275-0100, я дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
6: Мене звати Василь, доброго вечора.
2: Доброго вечора, пане Василь, як гадаєте, що це?
6: Пластівці.
2: Пластівці. Я приймаю ваш варіант відповіді, пане Василь, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Це не пластівці. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100. Поки немає правильної відповіді, та є вже одна з підказок, і вона лунає так. Зазвичай цей продукт використовують для створення різного роду страв. 095-275-0100, телефонуйте, надавайте свій варіант відповіді. Хто знає, можливо, саме ваш варіант буде правильним. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
7: Тимур.
2: Тимур, вітаю, пан Тимур. Як гадаєте, що це? Ваша думка.
7: Панировочні сухарики.
2: Панировочні сухари. Приймаю ваш варіант відповіді, пане Тимур, та на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, ми визначили, що це не панірувальні сухарі. Що це таке, друзі? Телефонуйте. Ось от звук цей. Цікавий такий звук і доволі гучна упаковка і доволі такий гучна підказка. Цей продукт зазвичай використовують для створення різного роду страв. 095-275-0100, вітаю, як вас звуть?
8: Знову Василь.
2: Так, пане Василь, кажіть ваш варіант.
8: Це чіпси.
2: Це чіпси. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, пане Василь, але мінус. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Це не чіпси, друзі. Що це таке? 095-275-0100. Вже одна з підказок пролунала. Цей продукт можна використовують зазвичай для створення різного роду страв. І наступна підказка така. Цей продукт може, власне, існувати як з молоком, так і з капустою. І в загальному навіть з різного роду там рибами чи ще чимось подібним. Та 095-275-0100, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
9: Алло, добрий день, Богдан.
2: Доброго дня, пане Богдане, як гадаєте, що це?
9: Може, макарони?
2: Макарони. Я приймаю ваш варіант відповіді, пане Богдан, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це не макарони. Що це таке? Зазвичай цей продукт використовують для приготування різного роду страв. Він чудово підходить як для молока, так і для капусти, так і для інших, там, умовно, морепродуктів, для будь-чого, де він може бути корисним. 095-275-0100, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
10: Мене звуть Леся.
2: Та, пані Леся, як гадаєте, що це?
10: Давайте, нехай це буде цукор.
2: Цукор. Приймаю ваш варіант відповіді. Та, на жаль, пані Леся, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це не цукор. Що це таке? Відверто кажучи, іноді, коли я розігрую ці продукти, мені так смішно стає, що вам так важко їх відгадати. Але варто ще кілька підказок вам підкинути для того, щоб ви, власне, більше мали інформації про даний продукт. Отож, його можна легко розварити. Цей продукт можна легко розварити. 095-275-0100, я дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
11: Добрий вечір, Іван.
2: Мене доброго вечора. Та, пане Андрій, вітаю. Як гадаєте, що це?
11: Я думаю, що це рис.
2: Ну що ж, пане Андрій, я вам скажу одне. Ваші думки сьогодні виявилися переможними. Це рис, дійсно, оплески. Так, це рис круглий Бона, який ви зможете використати абсолютно в будь-яких цілях. Як приготувати суші, так і зробити голубці. І, звісно, можливо, навіть молочну кашу, якщо полюбляєте її з рисом. Вітаю вас. Пане Андрій, як ви здогадалися, що це саме рис?
11: Ну, по-перше, морепродукти. Я одразу чогось подумав про суші.
2: Так.
11: Про молочну кашу подумав, що в неї теж рис додають.
2: Так.
11: І коли ви сказали, що він дуже добре розварюється в воді, все, я впевнений на 100%.
2: Клас, чудово. Ще раз вам оплески за вашу геніальність, за те, як ви гарно орієнтуєтесь на підказках. Ну, а зараз маєте можливість, пане Андрій, передати вітаннячки всім, хто вас впізнав на Буковинській хвилі. Прошу.
11: Ну, передаю привіт всім чернівцям. Особливо району Гравітону.
2: Клас.
11: Там, де я зараз ось живу.
2: Чудово. Сподіваюся,
11: тим, хто мене слухає, доволі всім.
2: Клас, дякую. Дякую вам, дякую, пане Андрій. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, як забрати ваш приз, який ви сьогодні забираєте у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано». А саме рис круглий від Бона. Вітаю вас, і ми рухаємось далі. А всім нашим слухачам нагадую, що ви, як завжди, маєте можливість позмагатися за свій продукт у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Близько 18:35 ми, як завжди, доєднуємося сюди до вас і розіграємо тут те, що заховала до кошика мережа магазинів «Тано».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Клавдія Петрівна про Басі Харді і композиція «Струм». Я сподіваюся, ви теж відчуваєте цей струм, коли тут з нами на Буковинській хвилі з 17 по 19 у живому нефільтрованому. Для вас, як завжди, працював я, Іван Ізраїлик. Кажу всім па-па, почуємось, бережіть себе та своїх близьких. Завтра вже з вами будемо збирати кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 900 гривень, тому слухайте актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот і близько 17.17 ми до вас обов'язково зателефонуємо. І не забувайте, що завтра до нас повертається Балія Спа зі своїми крутими розіграшами. Завтра буде для вас щось новеньке, тому приготуйтеся, доєднуйтесь до нас і отримайте можливість виграти відпочинок на двох у Балії Спа. Відпочити душею та тілом. Окрім цього, ми, як завжди, почуємося у рубриці «Що у кошику» і спільно з вами відгадаємо, що ж там такого цікавого завтра для вас заготує мережа магазинів Тано. Всім кажу па-па, почуємось!
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
3: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
3: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет «Торба».
6: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
5: Саме так, а на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
6: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікрорайон.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: На кухні.

0: до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
2: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Дизель шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста.
4: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику, благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
0: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях вдень планують запроваджувати додаткових обмежень водопостачання. На кордоні з Молдовою відремонтують пункт пропуску за понад 2 мільйони гривень. А Чернівецьке училище виграло грант на розвиток освіти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях вдень не планують запроваджувати додаткових обмежень водопостачання. Чернівціводоканал поки працюватиме за попереднім режимом. Тиск у мережі знижуватимуть лише вночі з 22 години до 6 ранку. Як повідомив технічний директор підприємства Андрій Сайковський, вдень намагатимуться забезпечити містянам звичне водопостачання, пише АС. Водночас ліміт на забір води, встановлений Держводагентством через маловоддя, залишається на 22% нижчим за попередній рівень. Обмеження для Чернівціводоканалу діють із 7 до 15 жовтня. Подальший режим водопостачання залежатиме від гідрологічної ситуації. У Чернівцях оновлюють водостічні системи на будинках, щоб запобігти протіканням дахів і застою дощової води. Про це повідомляє комунальне підприємство «Місто Сервіс». Від початку року комунальники замінили і відновили майже 289 метрів водостічних труб. У підприємстві зазначають, що справні водостоки допомагають відводити дощову воду і захищають будинки від зайвої вологи. Роботи з оновлення систем наразі тривають. На вулиці Конституційній, 45, у Чернівцях планують капітально відремонтувати зовнішні мережі каналізації. Причина – регулярні підтоплення підвалів будинку, про які повідомляли мешканці. Про це повідомили міській раді, пише Суспільне. На ділянці планують замінити і облаштувати каналізаційні колодязі, встановити зливні ліки і нові трубопроводи. Очікувана вартість робіт – понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Наразі шукають підрядника, який має завершити ремонт до 27 травня наступного року. На Буковині відремонтують міжнародний пункт пропуску Мамалига-Крива на кордоні з Молдовою. Служба відновлення і розвитку інфраструктури оголосила тендер вартістю понад 2 мільйони гривень. На пункті пропуску планують встановити модульну будівлю санвузлів із 4 кабінами. Одна з них буде облаштована для людей з інвалідністю. Також передбачили встановлення септика, проведення водопроводу, каналізації, підключення електрики. Подати тендерні пропозиції можна до 19 жовтня, а завершити роботи планують до кінця грудня цього року. Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету отримає до 250 тисяч гривень грантової підтримки. Заклад став одним із переможців всеукраїнського конкурсу для закладів професійної та фахової передвищої освіти. Як повідомили Чернівецькій ОВА, гроші можна спрямувати на спільні проєкти з роботодавцями, підвищення кваліфікації викладачів, цифровізацію освітніх послуг, розвиток інклюзивного середовища та кар'єрних центрів. Проєкт у межах грантової програми реалізовуватимуть упродовж жовтня і листопада цього року. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Включіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку, зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації.

0: Буковинська хвиля 100 FM.
1: І знову вихідні, думками навпопад.
2: Увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Жага, але кохання.

0: вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

кадром театру є брат-близнюк в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смирекова хата».

все відчуваю, я всю тебе бачу. І ковдрою та твою кожухом стану, якщо ти попросиш, як не перестанеш.

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька Марічка Яремчук.

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

Будинок корабель у Чернівцях побудував багатий торговець для свого брата-моряка. Правда це чи ні, але будинок виглядає насправді дуже ефектно.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

есть число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник. Моє шанування». У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.